život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji prvi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali, na neprijatelja bi leteli rafali.

Ismael Lumanowski. Boško Jović. Ante Gelo. Zvonimir Šestak. Nikola Stajić. Di si Nikola? Trči. Nikola Stajić.

0: Bojan Zulfikar Pašić.
1: Radio Vogošć.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ko rano rani, jedan radio sluša.
3: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
2: Najnovije vijesti.
3: Stanje na putevima.
2: Vremenska prognoza.
3: Izvještaj komunalnih službi.
2: I još mnogo toga.
3: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
2: Puls grada na 88,2 MHz.
4: Upravo tako, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Tačno je 7 sati i 3 minuta. 8 je oktobar 2026. godine. Evo nas u novom izdanju jutarnjeg programa. Jutros je ugodno, nije hladno. Mislim, nije hladno, nije pretjerano hladno, nije baš ni vruće. Ali je, čini mi se, pred kišu onako malo ugodnije. Kažu meteorolozi u drugoj polovini dana kiša ili u noći, ali su danas ugodne temperature do 22 stepena u Sarajevu, kažu meteorolozi. Bavit ćemo se raznim temama, slušati dobru muziku, svakako poziv da i ovo jutro provedete uz nas, naravno u onoliko koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju. Ostanite uz program Radija Vogoš, ukoliko putujete, želimo vam sretan put. Još jednom dobro jutro vam želi Advija Tirić, idemo vas lijepo pozdraviti, pa onda idemo i sa prvim informacijama.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: Vrijeme danas.
1: E, evo, kažu meteorolozi, danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Kada je u pitanju temperatura jutarnja od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne i do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne ili tokom noći je moguća slaba kiša i jutarnja temperatura oko 13, a dnevno danas do 22 stepena. Eto, čuli ste, pa dosta visoka temperatura danas, moguća je kiša, dakle popodne ili u večernjim satima, odnosno tokom noći. Sutra cjelodnevna kiša, kažu meteorolozi u Sarajevu, jutarnja temperatura 14, dnevno 20, ali eto, bit će kiše. U subotu također, ali dosta, dosta hladnije, jutarnja temperatura 11, a dnevna 10 stepeni, dakle samo 10 stepeni u subotu, pa eto, šta god da ste planirali u subotu, ništa na otvorenom, dakle bit će kiše. Idemo mi svirati, još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A iz BiH-a ovoga jutra kažu zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraćaj se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zatim za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je usmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I još napominjemo, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svakako mi ćemo vam poželjeti sretan put, uz napomenu još jednom da čuvate sebe i ostale učesnike u saobraćaju.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: E da, vrijeme je za dnevnu štampu. Dnevni Avaz na svojoj naslovnici između ostalog donosi, odnosno danas u Avazu između ostalog čitate: moramo pomiriti Hrvate i Bošnjake. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović za narednu sedmicu je najavio prve razgovore s potencijalnim partnerima za formiranje vlasti. U razgovoru za Dnevni Avaz otkrio je s kim je već razgovarao i šta će biti prioritet u koalicijonom sporazumu. Europska unija mijenja pravila za proširenje. Sagovornici Avaza istakli su šta u vezi s tim čeka nove vlasti. Sin legendarnog pjevača Halida Bešlića Zavaz je govorio na prvu godišnicu očeve smrti. Inflacija najviše udara na osnovne potrebe. Čitajte šta kaže statistika, šta novčanici. Zatim, ko će formirati vlast u kantonu Sarajevo? Faruk Kapidžić, SDA, predložen za premijera. Regionalni rezultati u Ligi nacije otkrivaju zanimljivu sliku. U sportskoj rubrici analiziramo s kim bi se zmajevi mogli sastati u baražu. Dekan fakulteta političkih nauka u Sarajevu se Turčalo, govorio je o Avazu za Avaz o mogućim kombinacijama poslije izbora, te istakao ko prema njegovom mišljenju drži ključ za formiranje vlasti. Imamo još nekih zanimljivih naslova, kažu iz Avaza. U rubrici Biznis pročitajte na koji način će biti otklonjena prepreka za gradnju megadionice koridora 5C. Donosimo vam i tužnu ispovijest 31-godišnjeg Amira Šečića, kojeg je majka ostavila 3 dana nakon rođenja, a otac ubijen u Srebrenici. Eto, to su neki naslovi koji vas očekuju u današnjem broju Dnevnog Avaza. U nastavku sviramo u 8 sati, slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Konačni rezultati općih izbora još nisu objavljeni, ali konsultacije o potencijalnim nosiocima vlasti bit će organizirane vrlo brzo. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da bi već naredne sedmice mogao da bude organiziran preliminarni razgovor s partnerima. Početne pozicije uveliko su odredili preliminarni rezultati izbora, pa bi najizgledniji partneri na državnom nivou ponovo mogli biti SNSD, HDZ Bosne i Hercegovine i SDA. Zastupnik u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Joe Wilson je napisao autorski tekst u kojem je govorio o predstojećim izborima u Srbiji, optuživši bivšeg predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića da će ih probati ukrasti. Wilson je predstojeće izbore u Srbiji nazvao najvažnijim i najodlučnijim. Pentagon je prije nekoliko dana naložio američkoj centralnoj komandi da završi pripreme za nastavak velikih borbenih operacija u Iranu, saopćili su američki zvaničnici. Direktiva nije sadržavala konkretan datum za pokretanje napada, a predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku. U Bosanskoj sobi javne ustanove Narodni univerzitet Konjic u utorak i u okviru manifestacije Dani knjige Konjic 2026 promovisan roman Bedele konjičkog autora Esada Bajića. Kompletirana je lista svih 32 učesnika koji će ove sezone nastupiti u 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu za takmičarsku sezonu 2026-2027. Žreb takmičarskih parova bit će održan danas početkom u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini provladava umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša, temperatura do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 9 sati.

0: утро на 88,2 MHz.
1: I nastavljamo druženje kroz jutarnji program u 8 sati 44 minuta. Iz preduzeća vodovode i kanalizacija najavili su i danas radove, pa će do prekida u vodosnabdevanju doći u sljedećim ulicama Hrasnička cesta, Kulenvakovska, ali Efendije Lokvančića, Ablakovina, Cicin Han, Borac Zlatišta, Rosulje, 31. jula, Mustafe Behmena, Dejzina Bikića, Rafaela Gaona, Trebinska, Humska, Avde Palića, Rustem Pašina, Uglješe Uzelca, Lastička Megare, Stari drum, Obala Kulina Bana, Rizaha Štetića, Šekerova, Ruđira Boškovića, Ćamila Sijarića, Gornji Velešići, Balibegovica, Hadži Abdinica, Gradačačka i Trg Zlatnih Ljiljana, a normalizacija se očekuje po okončanju radova, dakle nekad u poslijepodnevnim satima. Tako kažu iz preduzeća vodovodi i kanalizacija.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Konačni rezultati općih izbora još nisu objavljeni, ali konsultacije o potencijalnim nosiocima vlasti bit će organizirane vrlo brzo. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da bi već naredne sedmice mogao da bude organiziran preliminarni razgovor s partnerima. Početne pozicije uveliko su odredili parlamentarni rezultati izbora, preliminarni rezultati izbora, pa bi najizgledniji partneri na državnom nivou ponovo moglo biti SNSD, HDZ Bosne i Hercegovine i SDA. Zastupnik u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Joe Wilson je napisao autorski tekst u kojem je govorio o predstojećim izborima u Srbiji, optuživši bivšeg predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića da će ih probati ukrasti. Wilson je predstojeći izbori u Srbiji nazvao najvažnijim i najodlučnijim. Pentagon je prije nekoliko dana naložio američkoj centralnoj komandi da završi pripreme za nastavak velikih borbenih operacija u Iranu, saopćili su američki zvaničnici. Direktiva nije sadržavala konkretan datum za pokretanje napada, a predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku. U Bosanskoj sobi javne ustanove Narodni univerzitet Konjic u utorak i u okviru manifestacije Dani knjige Konjic 2026 promovisan roman Bedel konjičkog autora Esada Bajića. Kompletirana je lista svih 32 učesnika koji će ove sezone nastupiti u 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu za takmičarsku sezonu 2026-2027. Žreb takmičarskih parova biće održan danas početkom u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29. U Sarajevu umjereno oblačno, povremeno je moguća slaba kiša, temperatura do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregledi u 10 sati.

Tačno je 9:08 minuta, idemo lagano dalje. Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, a kiša je zabilježena u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Kada je u pitanju temperatura, u 8 sati najniža izmjerena na Sokocu iznosila je 4 stepena, u Srebrenici 10 stepeni, u Tuzli 12, Banja Luci 13, u Sarajevu je bilo 14 stepeni, a najtopliji Bihać bio sa 21 stepen u 8 sati. Danas u našoj zemlji će prevladavati umjereno do pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne, kada je u pitanju temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća i slaba kiša, temperatura danas do 22 stepena. U okviru, odnosno u toku jutarnjeg programa, pokušat ćemo dakle, i kontaktirati Federalni hidrometeorološki zavod, pa čuti kako nas to vrijeme očekuje u narednom periodu.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepogodne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu. Spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Evo još jednom najnovih informacija iz Bihamka. Naime, zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće, dakle prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Naime, i za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kahanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kada su u pitanju granični prelazi, nema dužih čekanja, otprilike do 30 minuta, tako kažu iz Bihamka.

0: I u nastavku jutarnjeg programa idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sa nama na telefonskoj liniji Damir Šantić. Dobro jutro, da li se čujemo?
1: Dobar dan vam, poštovani slušateljima.
0: Gospodine Šantiću, evo, oblačno danas, čini mi se, onako kako ste i najavljivali, moglo bi biti kiše danas u Sarajevu, a boga mi u Bosni i Hercegovini.
1: Danas neće, danas uglavnom manje više vrijeme nije loše. Jeste nešto naoblačilo, ali nije briga za padavine, možda padne koja kap kiša, ali zaista danas nije za padavine. Što se tiče narednih dana, sutra će biti nešto kiše, nije obilno, ali će biti. Ako većinu dana prema poslopodnevnim satima sutra očekivati tako pomalo kišu, pljuskovi su u pitanju povremeni, više padavina bilo u subotu u drugom dijelu dana.
0: Recite nam, kada je u pitanju Miholjsko ljeto, hoće li se ono završiti sa ovim, recimo, današnjim danom?
1: To je to, gotovo je.
0: Dakle, što se tiče tih kafica na otvorenom, gotovo je?
1: Pa, vrijeme, ipak je deseti mjesec, približavamo se naredne sedmice i sredini desetog mjeseca, tako da nije očekivao sad baš neke vrućine. Obično u ova godine ugrijat može jednako je baš jako jugo, ali biće, dakle, kao što rekao, dosta oblačno i neke kiše narednih dana. Većina je padala na subotu, biće nešto i u nedjelju prije podne. Nije to obilno, ali generalno vrijeme se mijenja, to je to.
0: Dakle, vikend koji je pred nama moramo planirati negdje u zatvorenom.
1: Da, nažalost, da.
0: Hoću još da vas pitam, gospodine Šantiću, obzirom da ovih dana, sušnih dana, koliko je bilo, a dosta ih je bilo, problemi sa vodom kada je u pitanju hidrološka situacija, hoće li se nešto popravljati obzirom da nam dolaze padavine?
1: U Sarajevu za sad neznačajno. Ta količina kiše koja će pasti, nije to ništa previše, nije to nikakva obilna kiša. Možda malo, ali ništa značajno. Ali ako je, po prognozi, bit će još nešto padavina ovaj mjesec oko 20. i prema kraju mjeseca bit će još kiše, tako da nije očekivati. Za sada ne očekujemo da će biti suša u ovom mjesecu dugotrajna.
0: Da, osmi u desetom mjesecu, nekako kada nam počnu ove kiše, nekako jesen asotira nas polako i na snijeg i na zimu. Imate li neke dugoročne prognoze kada je u pitanju snijeg, kada je u pitanju nešto hladnije?
1: Još je rano govoriti.
0: Još je rano govoriti.
1: Ako šta bude u mjesecu, to samo na vrhovima planina može pasti.
0: Da.
1: Nema govora da sada će biti ovaj mjesec kiše u nizinama, samo na vrhovima planina.
0: Hvala vam, gospodine Šantiću, za ovo javljanje i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Otkođer.
0: Prijatno, poštovani slušatelji, bio je to Damir Šantić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, čuli ste, dakle, kada je u pitanju vrijeme, danas ne bi trebalo biti kiše, narednih dana možda, a kada je u pitanju hidrološka situacija i, dakle, voda u kantonu Sarajevo, neće se nešto, Bog zna, popraviti, obzirom da neće biti nekih pretjeranih padavina, a kada je u pitanju Miholjsko ljeto, eto, čuli ste i to, završeno je sa današnjim danom, odnosno završava obzirom da nam dolaze padavine, hladniji dani. I eto, tako idemo mi lagano dalje svirati, slušati dobru muziku. Ostanite uz nas.

Idemo lagano dalje, 9 sati i 51 minut, pratite jutarnji program, svakako poziv da ostanete i dalje uz nas. Evo, čuli ste, meteorolozi kažu slijedi nam promjena vremena, ali eto, nije nešto značajno kada je u pitanju da se poboljšanje hidrološke situacije u kantonu Sarajevo, možda će biti malo bolje, ali do nekih značajnijih padavina neće se, Bog zna, popraviti, no nadamo se tome, a vi ukoliko planirate ostati do popodne van Sarajeva, treba će vam kišobran. Čuli ste iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dame Šantić kaže ne bi danas trebalo biti kiše, već od sutra i kiša i niže temperature. Pa eto, vrijeme je da se definitivno iz ormara izvadite deblje jakne, bunde, kako god, neka obuća koja ne propušta i tako dalje i tako dalje. Miholjsko ljeto sa današnjim danom završava, obzirom eto da nam dolaze padavine, tako da ulazimo u taj hladni period. Od 9 sati 52 i pol minuta u 10 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Memorijalni centar Srebrenica oglasio se nakon komemoracije i sahrane Biljane Plavšić, pravosnažno osuđene za zločine protiv čovječnosti. Iz centra su kritikovali odluku institucija RS da organizuju službenu komemoraciju, formiraju odbor za sahranu i za te aktivnosti koriste javna sredstva, ocjenjujući da se na taj način institucionalno veliča osuđena ratna zločinka. Evropska unija smatra da su izmjene i dopune zakona o specijaliziranim vijećima koji je usvojio kosovski parlament u suprotnosti s međunarodnim obavezama Kosova prema Uniji. Najmanje 7 osoba ostalo je zarobljeno nakon djelomičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu, među kojima i 6-godišnje dijete, saopćile su lokalne vijesti. Do urušavanja je došlo u četvrti Maltepe na azijskoj strani Istanbula u ranim jutarnjim satima u četvrtak, a prema informacijama dostupnim do sada, urušila su se 3 donja sprata zgrade, uključujući prostor u prizemlju. U okviru Međunarodnog festivala kulture i umjetnosti Naš most u Zenici 9. i 10. oktobra organizira se likovna kolonija koja će okupiti oko 30 slikara iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine za sebe ima 4 utakmice Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez već je napravio prilično jasnu selekciju kada je riječ o povjerenju igračima. U dosadašnjem dijelu takmičenja Barbarez je koristio 22 nogometaša, dok je čak 5 reprezentativaca ostalo bez jedne minute na terenu. Najveću minutažu imao je Tarik Muharimović, koji je odigrao svih 360 minuta, slijede Nikola Katić sa 357, Sead Kološinac sa 351 i Ivan Barbarez Bašić se 346 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura između 18 i 25 na sjeveru Bosne do 29, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: I nastavljamo druženje kroz jutarnji program 10 sati i 7 minuta. Jučer je bila godina otkako nas je napustio naš Halid Bešlić. Dakle, nekako ta godina prođe kao da se jučer desilo. O tome kako je sarađivati sa Halidom Bešlićem govorit će neko koje ga dobro poznava, koje je radio s njim i ujedno snimali pjesmu koju zovemo Vogošanska himna, Jedna ljubav, jedna mati. Jutro si sa nama, Elmedin Kadrispahić Eka. Dobro jutro. Dobro nam došao.
1: Dobro jutro, bolje vas našao i hvala vam puno što ste me ovako lijepo gostili.
0: Eka, ono što nekako svima nam je ta godina još uvijek kao da se juče desilo, kao da je Halid juče preselio. Kako si ti uopće primio tu vijest kad je Halid preselio na drugi svijet i nekako nas je to, bez obzira što je bio bolestan, iznenadilo?
1: Pa bez obzira što smo i bili spremni, što smo da. Znali da će doći do toga, onaj, jednostavno kad čovjek koji je kao on, ljudi koji su nevjerovatno odisali dobrotom i svojim djelima, onaj, jednostavno ne može se čovjek dovoljno pripremiti za to i zaista mislim, ono, malo je čudno to objasniti, ali zaboli, znači, kad odu takvi ljudi i jedno, znalo je, evo, konkretno krenem o sebi, znalo je i bliži ljudi, onaj, otići na drugi svijet, ali nekako ti ljudi koji od kojih zajednice te kako onaj osjeti njihovi rad i dobrotu i sve, nekako ono teško padne čovjeka takvi ljudi.
0: Da, imao si to zadovoljstvo i priliku raditi sa Halidom. Snimali ste zajedno pjesmu koju mi svako jutro puštamo kao našu vogošansku himnu, Jedna ljubav, jedna mati. Ja pretpostavljam da ćeš ti imati samo pozitivne stvari reći o Halidu Bešliću, ali eto, dok ste snimali tu pjesmu i dok si inače radio s Halidom, kako je raditi s Halidom?
1: Pa evo, malo prije sam baš za radio televiziju Vogošću pričao na tu temu i nevjerovatno je kako je on onaj, kako je lik imao osjećaj za ljudi, kako je bio na zemlji, ovako bi se izrazio. Ne postoji trenutak jedan vidljive njegove veličine koju on zaista je bio kao zvijezda, sigurno neke top 3-4 zvijezde na Balkanu, a da se s njim osjećao jednostavno kao da s komšijom neki svoj sjediš, s kojim se znaš cijeli život, i da ne osjetiš nijednog trenutka bilo kakvu nelagodu po tom pitanju. Znači, jednostavno je bio čovjek s kojim bi se čovjek osjećao lijepo. Kad je pitanje taj projekat, kad smo snimali za Vogošću, ono što je zanimljivo vezano za taj projekat je način njegovog pjevanja te pjesme i koliko se on njoj posvetio da ona ispadne kako treba. Eto, baš dio koji smo snimali, par je tu pjevača otpjevalo onaj tu pjesmu, ali smo u studiju išli otprilike po dvoje, po troje i baš je bio u paketu on, ja i Ruža. I ona, tako je lijepo bilo, eto, slikali smo, imam negdje sliku. Onaj, ali kako on pjevao, je isto kao da on rođen u Vogošću, kao da je cijeli život u Vogošću, kao da je Vogošća njemu sve.
0: Da.
1: Ona, i ono kao da nevjerovatno veliku vezu ima s Vogošćom. Eto, tako je on ju donio, tako je otpjevao, tako je izgledao dok je pjevao. I stvarno je čast bilo biti i sa njim i sa ostalim onaj, na tom projektu, ali on je dao, da kažem, sigurno najveći pečat u pjesmu.
0: Definitivno, ja nikad nisam još ni pročitala ni čula sve koji su ga poznavali, koji su sarađivali s njim, njegove komšije, ne znam od svih ljudi koji su ga poznavali da je ikad iko rekao da je Halid bio ljut, da je Halid podigao glas na nekog, da je nešto pretvaralo se da je nešto drugačije od ostalih, nego je, čini mi se, sve suprotno od toga bilo.
1: Toliko anegdota postoji, neke čovjek ne može ni pričati radi imena, ne da je nešto loše, nego ne bi sada spominjem neke ljude, mogu se ljude ne zgoditi, nešto eto što ću reći, ali onaj, stvarno, evo koliko sam ga puta i vidio u životu i koliko puta i koliko ljudi znam koji ga znaju, stvarno ne znam da je čovjek bio ljut, da je čak što ja bi volio da sam to mogao vidjeti u životu, ako jes, ako on ima, ali stvarno onaj tip ljudi, ono, nemoguće vidjeti tako. Mnogo je priča o njemu, mnogo je, eto što sam ja se par puta uvjerio u neke njegove. Moj prvi moment s njim je bio na jednoj televiziji gdje sam se ja takvičio, to je davno bilo 2007. On je u to vrijeme imao jedno piće energetsko, a mislim se zvalo BQ, ovako nešto je bilo. I, ona, i on je donio to piće na televiziju i sad naravno nije s televizijom dogovorio da. Te da. Uvjete oko reklamiranja toga, nego on donio da mi to probamo. Donio nas da podrži koji smo se tu takmičili i on je donio da to proba. I sad on je dao imen između ostalog tog pića energetskog. Ja sam uzvao onako ne razmišljajući uopće, ja sam ušao u kadar live kada je najgledanije s tim pićem, kupujte BQ. Meni je naravno, znači, producenti te televizije, to me napalo, to je bilo, na mene je drvlji
0: kamen.
1: Da, kamen,
0: to dobro, se nije
1: pa nisam
0: smjelo,
1: nisam,
0: da,
1: jas,
0: da.
1: Nisam smio to uraditi. A njemu je tako bilo tako što sam ja to uradio, on govori, na ono, izvini, ali hvala te.
0: Al, e, to je da, to kaže, je da njegova, to njegova je. Veličina i sve to, i mediji, ljudi koji su ga kontaktirali, evo konkretno i mi, i lično ja, kad god smo nazvali njega, kad god javi se u svakoj prilici na telefon, nikad nije bilo da on odbije poziv, da on odbije gostovanje, da... sve što je, što je, što je bilo za njeg vezano, definitivno i dolazio u studio i kad yes. dogovorimo neki razgovor, nikad nije bilo da ne ispoštuje. To je tolika veličina i sve je to pokazalo na njegovoj dženazi, odnosno ispraćaj, ne samo u Bosni i Hercegovini, regija i svijet. To je toliko fascinantno koliko su, kakve su ispraćaje ljudi njemu priredili, koliko su svi plakali, pa evo da kažemo najprije u cijeloj bivšoj Jugoslaviji.
1: Jesu, on je uspio, on je uspio jednu stvar sana što, što, što rijetko koji uspio da ga svi voli. Onaj, pogotovo živimo u, u podnevlju gdje, gdje mnogo nacionalnih tenzija ima. Onaj, i on je uspio to da ga jedan političar koji slobodno mogu reći ide u nekom smjeru fašističkog djelovanja da ga voli.
0: Da.
1: Znači to je, to je nevjerovatno, znači ono da, da, da takav tip ljudi njega voli. On je jednostavno spojio nespojivo. Mnogo ni, eto, vidjeli ste ni koncerata podrške, pa kad je on preselio, pa ono, ljudi se organizovali, pjevali njegove pjesme, a evo ja sad krenem sa drugog, sad neke te druge strane pjevam često, stvarno, ono, ljudima od Slovenije do, do, do Makedonije i nevjerovatno je da on uvijek prihvatljiv u smislu, znači, da pjevaš njegov repertoar.
0: Bilo
1: ono,
0: gdje, da.
1: Ja,
0: da.
1: I, rijetko su ti pjevač, ono, koji će svugdje proći, to je on, recimo, Oliver Dragojević, možda Toše Proeski, Bijelo dugme i ono, ja ne znam, mogu li nabrojati 6-7, ali on, s obzirom da upada pod segment narodne muzike, je nevjerovatno da je prihvatljiv ljudima koji ne slušaju narodnu muziku.
0: E, to je, to, to je taj fenomen da, da, da ljudi koji su rockeri, koji su dakle, totalno drugo nešto mimo Halida i tih dana, dakle, kada su se pravile ankete širom bivše Jugoslavije, nevjerovatno je koliko ljudi plaču, koliko ljudi u svim gradovima bivše Jugoslavije, kada se kaže koliko ga hvali i u suštini on jeste takav i ono što je njega krasilo zaista ta jeste njegova humana strana, ono što mi znamo, a samo dragi Bog zna što ne znamo mi, a šta je on učinio za mnoge i, i te njegove izjave da je bitno to da nebitno je da neće on ništa čuvati, nego bitno je da pomogne drugima i da je da i mnogo je davao.
1: Ma, zaista je stvarno, mislim, eto imao sam priliku to i da vidim neke njegove akcije u kojima je učestvovao, rado se odazivao, stvarno nije ono čovjek koji je bio, mislim, čovjek je snimio pjesmu o hitnoj pomoći. Znači
0: da.
1: To ne postoji zvijezda neka koja je neki level dosegla da bi pristala na to, on je to, on apsolutno nije nikoga odbio. Ja mislim da on pjevačko ima najviše dueta, kogod je sigurno mu obratio sa pomoću, on izlazi u susret. Onaj, i mislim, to dovoljno govori o njemu.
0: Da, on je čak jednom i rekao na pitanje, kad su ga pitali zašto toliko dueta ima, zašto, on je rekao kada su u pitanju prije svega mladi ljudi koji počinju, on hoće da im pomogne time što će snimiti s njima duet, da pomogne na početku karijere i to je zaista onako činio od srca.
1: A jes, evo, ja ću anegdotu vezano baš za to. Te 2007. kad sam se takmičio, na jednoj televiziji, on je meni poslije, moj rođak Šaban koji radi kod njega je nekako bio veza između mene i njega, tako smo se upoznali i on je mene kontaktirao preko njega i on je njemu rekao zove ga da ide sa mnom na koncerte, da ono krene, da mu, međutim ja sam brzo nakon što sam odradio tu sezonu, ja sam počeo raditi samostalno i ono, imao sam svoju ekipu s kojima sam radio i sad mi je bilo žao u jednu ruku onaj, da te ljude koji su počeli rad sa mnom da i ostavljam.
0: Da, da.
1: A s druge strane stvarno je privlačio je Hald, otići pjevat prije Halda, to je mislim ono
0: fascinantno. To je san snova.
1: I on to nije jednom, on je opet posle par godina, kad smo sreli 5-6 godina, 2013. sjećam se, ona opet mi je rekao, ajde, znaš, ono, tad mi je već nešto bilo i stid, i ono, kontant, da li dodije malo, pa, ali, mislim, ono, apsolutno sam mu niko i ništa bio, ali on je to, njemu je to vjerovatno htio da pomogne, malo da da vjetar u leđa.
0: Tačno.
1: I ono, apsolutno, ono, prelijepa jedan gest od njega, ali...
0: On nije pravio razliku među ljudima, dakle, njemu su svi bili isti i to je ono što ga krasi, zato su ljudi plakali, dan danas plaču za njim i rado slušaju njegove pjesme i njegove pjesme će živjeti dugo, dugo, toga smo svjesni. Evo za sami kraj razgovora, neka poruka svim našim mladim ljudima, a znaju oni i ko je Halid Bešlić, evo prije svega i oni koji nisu znali neke pjesme i tu njegovu veličinu mlađi upoznali su kroz sportske događaje, kroz utakmice, da u jednoj Americi se na onako velikim stadionima pjeva Halidova pjesma Halidovi Ljiljani.
1: Baš tako. To je iz dva razloga. Prvo, kvalitetna je pjesma.
0: Da.
1: Drugo, Halidova je. Treće, imamo mi još mnogo kvalitetnijih pjesama izvođača, pa se nisu pjevale.
0: Tako je.
1: Pjevala je Sve do duše, Dubioza, onaj I'm from Bosnia, ali to je stvarno jedan zarazan hit, onaj koji gdje god da pjevaš ljud, pjeva i djeca koja nisu iz Bosne.
0: Tako je.
1: Onaj, ali ovo je dosta, dosta zbog Halda, zbog toga što je on bio takav kakav jest. Moja poruka ljudima je sljedeća. Ljudi, budite kao Hald, trute se. Ne, naravno, teško je to postići, ono što je on postigao, ali mnogo je lijep osjećaj kad čovjek nešto uradi kao što on radio i kad to ljudi vide, osjeti neko tu dobru stranu tog djelovanja na svojoj koži ili ne znam, ja vidite da je nekom nešto pomoglo, ona osjećat ćete i vi mnogo, mnogo ljepše kroz to. Zaista, ona, i ako na ovom svijetu čovjek ne osjeti dobro biti toga, pa ljudi
0: upravo
1: ne znaju to cijenta, sigurno je bilo toga i kod njega da ne znaju cijent ono što on radio, ima neko ko to zna cijent i svi znamo ko je taj i doći to kad tad onaj, da čovjek osjeti dobro biti toga što je bio dobar, što je radio, upravo kao on.
0: Da, Halid je primjer da možeš biti dobar, da svako može biti dobar, eto neka bar malo svako uzme od njegovog primjera, bit će dobro. Ono što ostaje vama estradnim umjetnicima jeste da čuvate uspomenu na Halida Bešlića izvodeći njegove pjesme na koncertima i to će biti dovoljno.
1: Ja mislim da ne postoji svirka, da barem pet njegovih pjesama ne prođe, znači ne postoji kako bi rekao, vrsta svirke, da li je to svadba, klub, da li je to
0: bilo
1: ne
0: šta,
1: znam, nije, rođendan,
0: da.
1: Nebitno, znači ono, čak i djeci, znači kad se potrefi, onaj, bude puno djece, pa ono, kontamo šta bi njima Ljiljani prolaze, znači ono, da uopšte čovjek ne razmišlja hoće li proći ili neće, tako da ne postoji svirka da njegove se pjesme, ali na kraju krajeva sve kad zbog, evo da nije to Hald, to su jako kvalitetne pjesme i prelijepi tekstovi, zato ljudi cijeni.
0: Tako je, Halid je jedan bio. Eka, hvala ti puno za ovo gostovanje, hvala ti što si nam nekako evocirao neke uspomene na Halida Bešlića i naravno svima nama ostaju amanet da čuvamo uspomenu na njega, da mi njegujemo to kroz naš program, kroz njegove pjesme, a već rekla sam vama, esadnim umjetnicima, da izvodite njegove pjesme na zadovoljstvo. Hvala još jednom.
1: Hvala vam od srca.
0: Poštovani slušatelji, evo dakle, čuli ste, sa nama bio Elmedin Kadrispahić Eka. Pričali smo o Halidu Bešliću, nekako nam je uvijek zadovoljstvo govoriti o tome i koliko god da se govori, uvijek je malo koliko toga ima se reći o svoj toj dobroti Halida Bešlića.
2: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

Slušali smo Halida Bešlića, nastavljamo sa lijepim pričama. Priča o banjalučkom dječaku Urošu koji ima 7 godina i njegovoj želji da dođe do Edina Džeke, koja je jučer oduševila regiju, dobila je sretan epilog jer ga je video pozivom kontaktirao legendarni kapitan, dakle bivši kapitan eto reprezentacije Bosne i Hercegovine. Džeko po ko zna koji put u karijeri nije ostao imun na pozive nekoga čiji je uzor, a to su najčešće neiskvarena djeca koja znaju šta znači iskreno voljeti nekoga. Tako je 7-godišnji dječak Uroš na zadatku iz vjeronauke trebao obojiti osobu koja se krsti i moli. Uroš je nacrtao Edi na Džeku, a to je podijelila njegova majka na društvenim mrežama, naglasivši da je Uroš to nacrtao dan poslije Džekinog oproštaja kojeg je preplakao. Uz to dodao je srce i krunu u kojima se nalazi slovo D, što simbolizira njegovu ljubav prema uzoru. Njegova majka Maja uputila je apel da priča od Uroša dođe do Edina Džeke. Uz to je priložila vrlo zanimljiv crtež uz kojeg je navela da objava nije imala za cilj uvrijediti bilo koga, već suprotno učiti međusobnom poštovanju. Dječak je imao samo jednu želju, a to je da dođe do Edina Džeke. Urošu se bliži rođendan, a ne možete ni zamisliti koliko bi mu značilo da baš tada dobije potpisan dres Edina Džeke. To bi za jedno 7-godišnje dijete bilo iznenađenje koje bi pamtio cijeli život. Bićemo zadovoljni čestitkom, samo ova objava nije napravljena da bi bilo koga uvrijedila, ismijala ili umanjila bilo čiju vjeru, naprotiv, naglašava Maja, majka ovog veselog dječaka. A priča je odmah došla do Džeke, a najveća legenda u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine brzo je odgovorila na najljepši mogući način. Džeko je video porukom kontaktirao dječaka i ispunio mu san, a iskrenost emocija kod Uroša ne treba ni govoriti, njegova reakcija će vam reći dovoljno. Vidio sam tvoj crtež, stvarno je prelijep i sviđa mi se, nadam se da se vidimo na nekoj od utakmica reprezentacije uskoro. Ljubim te puno, poručuje Džeko ovom veselom dječaku, čuje sreći nije bilo kraja nakon što je došao do Džeke. Dakle, to su te lijepe priče i takvih nam fali definitivno mnogo i nadamo se da će ih biti i u buduće. Mi u nastavku slušamo Kapetane moj Eldin Husenbegović, dakle pjesma posvećena Edinu Džeke.

Evo, slušali smo Crvenu jabuku, nadam se da vam se dopada ovo što ovaj radio svira, kako kaže u ovoj pjesmi. Još jednom ponavljamo, Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo je rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Orahov Brijeg od broja 89. Rješenje je izdato kompaniji KM Engineering koja izvodi radove na sanaciji klizišta u Vogošanskom naselju Orahov Brijeg, a na osnovu izdatog rješenja saobraćaj će u potpunosti biti obustavljen na saobraćajnici Orahov Brijeg kod broja 89 neposredno uz zonu izvođenja radova sve do 10.11.2026. godine. A kada je u pitanju ova tema, svakako detaljnije o ovome večeras u Vogošanskoj hronici, od 18 sati televizijsko izdanje, a u 19 sati radijsko izdanje. Pratite jutro, sa vama smo još nekih 20 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FEN, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji rasti pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova zahtjevima da se srpskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inostranstvu uz optužbe da vlast opstruira. U akciji potrage i spašavanja u sedmospratnici u istambulskom distriktu Maltepe, u kojoj se urušilo nekoliko spratova, iz ruševina izvučeno petero preživjelih. Prva tri sprata sedmospratnici su se urušila iz zasad neutvrđenih razloga, a nakon dojave o incidentu na mjesto događaja upućene su ekipe vatrogasaca, policije i zdravstvenih službi. Službe su evakuirale osobe koji su ostali zarobljene na višim spratovima zgrade, a u ruševinama je pokrenuta akcija potrage i spašavanja. U okviru Međunarodnog festivala kulture i umjetnosti Naš most u Zenici 9. i 10. oktobra organizira se likovna kolonija koja će okupiti oko 30 slikara iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine za sebe ima 4 utakmice Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez već je napravio prilično jasnu selekciju. Kada je riječ o povjerenju igračima, u dosadašnjem dijelu takmičenja Barbarez je koristio 22 nogometaša, dok je čak 5 reprezentativaca ostalo bez jedne minute na terenu. Najveću minutažu imao je Tarik Muharimović, koji je odigrao svih 360 minuta, slijedi Nikola Katić sa 357, Sead Kolašinac sa 351 i Ivan Bašić sa 346 minuta. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: I upravo tako, u narednim minutama uživajte uz dobre strane hitove.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Sjedinjene Američke Države jedan su od najvažnijih partnera Bosne i Hercegovine. Naše dvije države povezuje dugogodišnje prijateljstvo i snažna veza.

a naše opredeljenje je da te odnose dodatno razvijamo i jačamo, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Nakon što je u Hrvatskoj obustavljena obavezna vakcinacija bugarskom BCG vakcinom, zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je 6 pitanja ministrici zdravstva, među njima i zašto se, ako su zadnje nuspojave službeno registrovane 29. juna, čekalo 3 mjeseca prije nego što je vakcinacija obustavljena. Glavni belgijski sindikati pozvali su na dvodnevne proteste u petak i ponedjeljak, pri čemu se očekuje poremećaj u aviju i željezničkom saobraćaju, kao i u radu nekoliko javnih službi. Druga dodjela AFA nagrada Adriatic Film i TV Awards za najbolje regionalna dostignuća za film i TV serije bit će ove godine održana od 23. do 25. oktobra u Crnoj Gori. U Srebrenici u subotu 10. oktobra bit će održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km planirane za 13 sati. Danas u našoj zemlji prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima i istočne Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 na sjeveru naše zemlje do 29, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 13 sati.

Evo tačno je 12 sati i 9 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u popodnevni program vašeg i našeg radija, Radija Vogoša. Evo, u Vogoši čas sunce, čas oblaci, ali eto kako je rekao jutros u jutarnjem programu meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić, danas ne bi trebalo biti kiše u Sarajevu. Evo, prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. U 11 sati najniža temperatura izmjerena na Bjelašnici iznosila je 8 stepeni, u Zenici 18, Banja Luka 19, Sarajevo i Srebrenica 22, Jajce bilo najtoplije sa 24 stepena. Dakle, danas umjereno do pretežno oblačno, u pojedinim dijelovima moglo bi biti kiše, a temperatura dnevna od 19 do 25 na sjeveru, dakle Bosne, i do 29 stepeni. Eto, tako vrijeme nas očekuje danas. Ukoliko putujete iz Bihamka, kažu, nakon završenih uviđajnih radnji i uklanjanja vozila s mjesta saobraćenje nezgode, kao i višesatne obustave saobraćaja tokom koje su se formirale duge kolone i zastoji na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće, dakle u smjeru Sarajeva, saobraćaj se postepeno normalizuje, iako su i dalje prisutne gužve i duge kolone vozila. Eto, dakle, čuli ste, ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje do 30 minuta. Još jednom, dobro nam došli, pratite popodnevni program, ne mijenjajte frekvenciju.

Idemo dalje. Naime, organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom vlade RS-a i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje saopćeno iz Memorijalnog centra Srebrenica. Ovdje nema prostora za najasnoće. Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti, a i zato je pravosnažno osuđena. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta RS-a, naveli su u saopćenju. Taj budžet istakli su pripada svim građanima koji žive u tom etnitetu, uključujući preživjeli porodice žrtava progona i drugih zločina za koje je Biljana Plavšić prihvatila odgovornost. Danas se praktično i njihovim novcem organizuje odavanje počasti osobi odgovornoj za njihov progon i zločine. Krivični zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih osoba za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kada je takvo ponašanje podobno za postojanje, da potakne nasilje ili mržnju. Smatramo da odluke o organizovanju službene komemoracije, angažovanju institucija i trošenju javnog novca zahtijevaju neposredne postupanje nadležnog tužilaštva, kaže se u saopćenju. Odgovornost se ne završava na onima koji danas drže govore, naglašeno je u saopćenju. Potrebno je utvrditi ko je donio odluke, koji ih je potpisao, ko je odobrio trošenje budžetskih sredstava i ko je učestvovao u njihovom provođenju. Memorijalni centar Srebrenica poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke. Smrt Biljane Plavšić ne briše presudu. Institucije nemaju pravo da javnim novcem od osuđene ratne zločinke pravi osobu koju se odaje službena počast, zaključena je u saopćenju Memorijalnog centra Srebrenica.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Upravo tako, vrijeme je za Sevdaha. Danas uživajte uz Hanku Paldum u izvođenju Sevdalinke.

A u nastavku programa još ćemo se malo vratiti priče o Halidu Bešliću. Halid Bešlić bio je jedan od najpoznatijih pjevača narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije, ali muzika u početku nije bila njegov životni plan. Prije nego što je izgradio veliku muzičku karijeru, Bešlić je radio kao stolar. Nakon završene srednje škole planirao je nastaviti obrazovanje na građevinskom fakultetu, ali jedan sasvim slučajan susret u kafani promijenio njegov životni put. Bešlić je svojevremeno govorio o tome koliko su kafane bile važne za početak njegove karijere. Kafane su bile ključne za moj uspjeh. U to vrijeme u njima nije mogao svako pjevati. Zarađivao sam 4 puta više od mog oca koji je bio poslovođa u jednoj fabrici. Pjevalo se svaki dan od 6 do 11, nije se čekao vikend kao sada, prisjećao se Bešlić. Njegov prvi nastup dogodio se sasvim spontano dok je čekao radnički autobus u Sokocu, ušao je u kafanu u kojoj je bila muzika. Ljudi iz njegovog društva zamolili su ga da zapjeva, a njegov glas odmah je privukao pažnju vlasnika lokala. Sve to slučajno krenulo, pošao sam na selo kući, stao sam u Sokocu čekajući radnički autobus da nas vozi kućama. Ušao sam u kafanu gdje je bila muzika, tu sam bio s društvom i zamolili su me da zapjevam, koju ja ustao, zapjevao, a gazda se oduševio, govorio je Bešlić. O vlasnik kafane potom mu je ponudio da počne pjevati kod njega, Bešlić je prihvatio i naredne 4 godine nastupao u 4 kafane. Bio sam popularan kao kafanski pjevač u Sarajevu, kao što sam sada popularan kao pjevač na teritoriji bivše Jugoslavije. Kada sam snimao svoj prvi singl, to je planulo u Sarajevu, ali ne i okolo. To je tako, od nečega se moralo početi, kazao je svojevremeno. Tako je slučajni nastup u kafani usmjerio njegov život i potpuno drugom pravcu. Umjesto građevinskog fakulteta i stolarskog zanata, Bešlić je izabrao muziku i izgradio karijeru koja je trajala decenijama. Eto, dakle, čuli ste, to su neki podaci iz, dakle, života Halida Bešlića. Mi ćemo u nastavku oslušati Halida Bešlića i Bebe kada zna zora, a tačno u 13 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih, saopćuje danas Europol. Mreža se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Evrope. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Prema navodima Europola, mreža je angažovala vozače, uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su drogu kamionima, kombijima i automobilima prevozili zajedno s legalnom robom. Nakon što je u Hrvatskoj obustavljena obavezna vakcinacija bugarskom BCG vakcinom, zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je 6 pitanja ministrici zdravstva, među njima i zašto se, ako su zadnje nuspojave službeno registrirane 29. juna, čekalo 3 mjeseca prije nego što je vakcinacija obustavljena. Glavni belgijski sindikati

Pozvali su na dvodnevne proteste u petak i ponedeljak, pri čemu se očekuju poremećaji u avio i željezničkom saobraćaju, kao i u radu nekoliko javnih službi. Druga dodjela AFA nagrada Adriatic Film i TV Award za najbolju regionalnu dostignuće za film i TV serije biće ove godine održano od 23. do 25. oktobra u Crnoj Gori. U Srebrenici u subotu 10. oktobra biće održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km planirane za 13 sati. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 na području sjeverne Bosne do 29, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 15 sati.

U nas oko programa informacije iz naše općine, naime, shodno rješenju koje je izdala Federalna uprava za inspekcijske poslove, općina Vogoše obavezi je da onemogući saobraćaj cestovnih vozila lokalnom asfaltnom cestom u naselju Poturović i do momenta sanacije mostovske konstrukcije. Ovaj priključak predstavlja vezu između ulice Nova železnička stanica i magistralne ceste u mjestu Poturović i služba za investicije komunalne poslove općine Vogoše poduzela je sve aktivnosti. Prema izdatom rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove te je izrađena situacija privremene regulacije saobraćaja u dijelu ulice Nova železnička stanica Semizovac. Istovremeno je za postavljanje odgovarajuće signalizacije i opremi angažovana kompanija sa kojom općina Vogoše ima potpisan ugovor za nabavku, postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije. Eto, čuli ste, sviraćemo u 13 sati i 9 minuta. Ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

I tačno je 13:29, poštovani slušatelji, vrijeme da se pozdravimo sa vama kada je u pitanju ova prva smjena. Dakle, ja vam se zahvaljujem što ste bili uz nas do ovog trenutka. Evo, lijepo je vrijeme, ima nekih oblaka, pa malo sunca, večeras u toku noći moglo bi biti kiše, tako kažu meteorolozi, a već sutra kiša i eto niže temperature. Miholsko ljeto je iza nas, dolazi nam lošije vrijeme, no eto, i vrijeme je za to, što bi se reklo. Od 14 sati kolegica Azra Grbo druži se sa vama u drugoj smjeni. Moje ime je Advija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam i svakako još jednom pozivam da ostanete uz program Radija Vokošća.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i dobrodošću na talase Radija Vogošća, 14. sati, vrijeme za poslijepodnevno druženje. Sve do 14. sa vama je bila kolegica Advija Tirić, moje ime je Azra Grbo i družim se sa vama do 20. sati. I danas uobičajeni sadržaj, redovne rubrike, mnogo dobre muzike, ali na samom početku će mi biti zadovoljstvo da pozdravim i ugostim dragog gosta. Sa nama će danas odmah nakon ove pozdravne pjesme biti ovdje u studiju, zapravo već jeste, Mladen Panić. Ne znam koliko vam je poznato to ime i sve ono što on radi, ali on je zaista čovjek koji fascinira, jednostavno ostanete bez teksta kada ga upoznate i kada razgovarate s njim. Pa evo, znači, slušamo jednu pjesmicu i odmah pozdravljamo dragog Mladena.

0: To slušali smo i Frenkija i njegovu pjesmu Identitet, a sada je vrijeme da pozdravim dragog gosta. Znači, razmišljala sam dugo kako ga najaviti sad, javni aktivista, čovjek koji govori o svim aktualnim dešavanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire, i Šejtan Efendija, tako kažu, da može biti mladan, jedan zaista sjajan, kreativan čovjek. Moram reći da sam tokom svog dugogodišnjeg rada imala priliku da razgovaram sa brojnim sjajnim ljudima, ali nikad, činim se, nisam na ovakav način bila uzbuđena, imala blagu tremu, ali mislim da ću na pravi način najaviti Mladena. Mladen Panić, čovjek.
1: Apsolutno, tako. Hvala Azra prije svega na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Evo, zaista sam sretna i ponosna da ćete danas gostovati u našem programu. Pa za sve oni koji možda nemaju dovoljno informacija o vama, Mladene, o vašoj pjesničkoj duši, ali o jakom i hrabrom Bosancu koji iznosi svoje stavove i mišljenja bez obzira na posljedice, bez obzira na reakcije, da se malo pobliže upoznaju sa Mladenom koji je rođen i odrastao, čini mi se, sretno jedno fino odrastanje, djetinjstvo i mladost u Kaknju, malom bosansko-hercegovačkom gradu, a nakon toga ga je put odnio na neku drugu stranu, želio je letiti nebom i uspio je, savladao je taj svoj san, znači postao je pilot. Pa evo, kako ste uopće zamišljali svoje odrastanje, mladost i život?
1: Pa zamišljao sam potpuno drugačije do 92. pa je Mladen Panić običan jedan čovjek, Bosanac, ponositi Bosanac koji se ne stidi svog ni porijekla ni identiteta i u svakom pogledu ga rado naglašavam, ne želeći time da bilo kome stvaram bilo kakvu vrstu neprijatnosti, jer mi Bosanci smo definitivno ljudi koji umijemo da se prezentujemo na najbolji mogući način ljudima. Dovoljno je samo otvoriti našu dušu, a svjestan sam i siguran na osnovu svog iskustva da mnogi Bosanci zaista znaju to da pokažu. Mladen je rođen u Kaknju, porijeklom je Visočanin, porijeklom daljim je Hercegovac i tako dalje, ne bih u daleku istoriju, ali Mladen je jedan običan čovjek koji radi i živi od svog posla, sa svim životnim izazovima i problema koji svi ljudi imaju, koji su u jednom trenutku vremena latio pera na ovim virtualnim stranicama knjiga. Počeo sam pisati, počeo sam uočavati prije svega godinama ranije dešavanja koja ovo društvo i ove naše okolnosti čine težim, pa sam pokušao da približim svojim mišljenjem i svojim stavovima neke stvari koje nas tište, udaljavaju jedne od drugih, neke stvari koje nam čine život težim, a sve može biti jednostavnije i lakše. Tu sam se oglasio prvi put na Facebooku kao Šejtan Efendija Mladen, želeći malo da istražujem sam sa sobom i provociram na neki način ljude, i bio sam zatečen reakcijama ljudi, posebno iz svijeta bosanskog, hajde kažem i vjerskog muslimanskog, koji su reagovali na nekog ko se zove Šejtan Efendija Mladen vrlo pozitivno, i danas imam brojne virtualne prijatelje, brojne virtualne podržavaoce, kao i ove druge kojima se to što ja pišem i radim ne sviđa, ali u suštini Mladen je ono što jeste i uživo i na Facebooku i bilo gdje da ga sretnete, kao što kažete, običan čovjek.
0: Običan čovjek, a Bosanac. Mladene, koliko je teško danas govoriti istinu na ovim prostorima? Evo, bilo čemu, o današnjoj trenutnoj situaciji, o onome što se je dešavalo 90-ih, o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, vi često brutalno i otvoreno, znači, skidate veo sa svih tih dešavanja i govorite zapravo šta se je to dešavalo. Na prostoru Bosne i Hercegovine prije svega, onda naravno i susjednih zemalja.
1: Istina je takva oduvijek. Nikada prijatna nikome, čak ni nama. Ne voli niko baš istinu o sebi, ali dobro je što ipak postoji, što na neki način olakšava čovjeku život kada je se drži. Gledajući mene, kako sam došao do svega toga, vrlo jednostavno, život me odveo na neke druge strane. Apropo ovoga našeg nesretnog rata koji rado izbjegavam da pričam, ali pošto nam ga stalno vraćaju kao kusur, onda moram time da se bavim. Moram da bi upoznao ljude s druge strane, ne toliko nas koji smo prošli sve to kako smo prošli, nego ljude koji jako malo znaju o tome, i živeći tamo u Srbiji jednom dugom periodu vremena, shvatio sam da ne postoje generalno loši ljudi, nego neupućeni, neinformisani ljudi. Pokušao sam svim sredstvima i svojim društvenim aktivizmom da približim neke stvari koje su bile ljudima nejasne, neko je to htio da prihvati, mnogi ne žele da prihvate ni danas, ali ja ne mogu da odustanem od onoga što je moja neka misija. Ja sam svjestan da meni nije dato da budem donosioc istine, ali jeste mi bio ovaj dato da ostanem na svom putu koji sam lično izabrao. Taj put košta, kao i što svaka bavljenje istinom košta. Međutim, cijena onoga što trebam da platim je mala u odnosu na ono što želim da postignem time. A želim da postignem da naša djeca, njihova djeca, bilo čija djeca sutra žive jedan relaksirajući život lišen ovih gluposti kojima se mi bavimo unazad 40 godina i koje ne rješavaju nikakve probleme, samo ih usložnjavaju dodatno. A ipak, za sve to nam je potrebna samo puka istina o onome što se dešavalo, onome što se dešava trenutno. A ako smo pametni, onda ćemo znati istinu koja slijedi. Pa makar bila i bolna, moramo je prihvatiti. Moramo svi lično ili grupno ili društveno prihvatiti dozu svoje odgovornosti i krenuti dalje. Jer život je ono sutra, ne ono što je bilo juče, mada treba znati i tekako i bazirati ono sutra na onome što je bilo juče.
0: Da, ali što je sa onim danas? Evo, vi ste, znači, porodičan čovjek, imate suprugu, imate dva prekrasna sina. Koliko se cijela ova vaša borba s vjetrenjačama, da tako kažem, zapravo odražava na vašu porodicu? Koliko vaša sredina prihvata tu istinu? Evo, koliko ljudi jednostavno žele priznati ona bajka, ono, car je go, kad je dijete reklo, a svi ostali su se divili toj novoj carevoj odjeći, tom ruhu prekrasnom. Koliko mi zapravo želimo čuti istinu i priznati, evo, ukoliko i mi nismo u pravu, da je to tako.
1: Porodica je osnovna ćelija društva. Bez porodice ni mi kao individue ne možemo da se izrazimo na pravi način. Ne mora se niko složiti s tim. Naravno, postoje ljudi koji nemaju ni potrebu čak za porodicom, ali imaju potrebu da budu dio društvene zajednice i to je sasvim normalno i logično. Moja konkretno porodica je dosta trpila i trpi zbog mog društvenog aktivizma, ako ga tako uopšte mogu nazvati. S obzirom da živim tamo gdje živim, nije lako biti Mladen Panić. Samim tim nije biti lako ni član moje porodice. Prošli smo zajedno mnoge loše stvari, mnoge i dobre stvari u svemu tome se izdešavale, ali ostali smo zajedno jer to je bit cijele priče. Porodica se zato i formira, a ne da bi u datom trenutku ima ona, kako to u hrišćanstvu i kaže, u dobru i zlu.
0: Da.
1: Lako je biti u dobru dobar. I ja sam sigurno, kada mi je neki problem, ono što nisam, ali pokušavam biti. Tako je i u porodici. Ako ima porodicu, u porodici jedan član problem, oni su tu da mu pomognu. Naravno, ukoliko želi pomoć. Gledano ono što ste rekli u drugom segmentu priče, to jest pitanja, koliko smo spremni da prihvatimo istinu kao takvu o sebi i o drugima. To je filozofsko pitanje na koje ne bi trošio ljudima riječi, ali u svakom vrijeme, ali u svakom slučaju mislim i jedino smatram da čovjek kada se suoči sa samim sobom može dati odgovore na ona pitanja koja ga tište ili koja tište one ljude oko njega. Znači, moje nastojanje da nešto uradim nije nastojanje da Mladen bude popularan, da Mladen bude viđen, jer Mladen suštinski od toga nema nikakvu korist. Ima samo štetu. Ali ta šteta nije ništa u odnosu na ono koju štetu može da prouzrokuje sutra. Ako se istinom dovoljno jasno ne bavimo, šta može da se desi našoj djeci? Ja uporno ponavljam kao mazga u tvrdoglavo da stvari koje mi sada u ovom trenutku, kako ste rekli, sada moramo da riješimo da ne bi ostavljali teret prošlosti i sadašnjosti našoj djeci, a oni su budućnost na kraju krajeva.
0: Da, ali prošlost nam se stalno vraća kao bumerang. Evo, imali smo nedavno situaciju, taman pomislimo, pratimo naravno dešavanja u susjednoj Srbiji, vi živite u Novom Sadu, vi ste još bliži svim tim dešavanjima, ti studenti koji su pokrenuli nešto novo i da kažem, i mi u susjednim zemljama smo dobili neku nadu da se mijenja politika, da dolazi neki pozitivni vjetrovi i tako dalje. Međutim, nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića smo shvatili zapravo da je to u principu jedna velika zabluda. Srbija je masovno prigrlila ratnog zločinca, odavala mu počast na različite, najviše moguće načine, čovjeku koji je presuđen pred Međunarodnim sudom za ratne zločine, što je prosto neverovatno. I ono što je posebno tragično jesu generacije mladih koji su zatrovani s tom ideologijom.
1: Odgovor na to je sasvim jednostavan. Isti ljudi koji su bili 90-ih akteri političkog života u Srbiji i danas su. Isto to. Isti akteri, bukvalno isti. Neki su otišli sa ovog svijeta kao presuđeni ratni zločinci, neki su otišli nekim drugim nepresuđeni ratni zločinci ili je kazna neke druge vrste zbog nekih drugih nedjela zaobišla, ali ideologija je ista. Mi, Bosanci, kažem vam ponovo, doživjeli smo najgori oblik genocida, to nije nikakva pravna formulacija, nego ono što se desilo. Ja to ljudima govorim, nekada me ne shvataju ni moji zemljaci. Genocid jeste po pravnoj formulaciji se desio u Srebrenici, ali se genocid desio u Bosni i Hercegovini nad nesrpskim stanovništvom. Planski, organizovan,
0: sistemski
1: i izveden tako na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, koja je nekim ranijim dogovorima, da sad ne tušim ljude, određena ta teritorija da budi etnički čista,
0: da,
1: od Bošnjaka, Hrvata, katolika, muslimana, za jedan narod. To danas imamo u stvarnosti. Možete mene ubjeđivati u šta hoćete, ali ja to osjetim na svojoj koži. Druga stvar, Srbija je aktivno učestvovala u svemu tome i bila je na neki način inspirator, ideolog sve te priče i samim tim snosi odgovornost. Odgovornost nisu imali, nisu dobili kaznu za ono što su uradili, ali politika koju su sproveli tada, živi i danas nesmetano, upravo zbog toga što nisu imali odgovornost i kaznu za tako nešto. Kada je umro Ratko Mladić, kada je umrla Biljana Plavšić i prije njih kad su umrli neki drugi ratni zločinci, u Srbiji je bio skoro isti scenarij ponašanja čitave populacije, iako odgovorno tvrdim da u Srbiji žive divni ljudi koji se nijednog trenutka nisu slagali s tim. Mnogi su platili skupu cijenu 90-ih, mnogi su morali da napuste svoju domicilnu Srbiju da bi spasli glave sebi i porodicama. Takve ljude i pominjem u tim pričama. Nikada ne govorim da su Srbi loš narod.
0: Naravno.
1: Ja ih čak svrstavam u kategoriju nekog pokreta i nazivam ih u svojim tekstovima neo-Srbi i neo-pravoslavci, jer ono što oni promovišu svakako nije ni srpstvo ni pravoslavlje. Ja znam mnoge časne ljude i u srpstvu i u pravoslavlju koji su poželjni da budu moje komšije, vaše komšije, naši prijatelji, saradnici, pa možda i mnogo nešto više od toga. Međutim, imamo jednu situaciju da su mnoge generacije indoktrinirane tom politikom koja nesmetano, kontinuirano djeluje na području same Srbije i dijela okupiranog Bosne i Hercegovine, reći ću slobodno okupiranog dijela Bosne i Hercegovine, nesmetano skoro 40 godina. Mi lično ne radimo mnogo da to promijenimo. Dobili smo najgori oblik protjerivanja, zlostavljanja, zločina, kolektivnih, grupih i masovnih likvidacija. I mi o tome pričamo na način i želimo da bude sve kao što je bilo. Jer ta naša duša o kojoj sam pričao na početku je nešto što ne možemo od sebe otkloniti. Naša nada da bude drugačije na drugoj strani prouzrokovana je našim identitetom, našom kulturom, našom tradicijom pa i našom religioznošću. S druge strane, postiču se neke druge vrijednosti, postiču se neke stvari koje su zasnovane na lažima, zasnovane na obmanama i to prolazi. U tome aktivno učestvuju politički lideri, učestvuje crkva, učestvuju mediji. Medije je jako sredstvo danas i ovdje se neke stvari kod nas, moram kritički da se osvrnem, ne rade na način kako bi trebalo, ali sve u svemu dobijamo jedan konglomerat užasa koji se samo nastavlja. Umjesto da se rješava. Tako moji sinovi odrasli, rođeni u Novom Sadu, ne zahvaljujući tome što im je otac drugačiji od većine, nego zahvaljujući slobodi da sami grade svoje stavove kroz obrazovanje i logičko razmišljanje, naravno da su suprotni tome svemu i naravno da imaju drugare koji također misle kao i oni, ali većina zaista prati jednu retrogradnu, jednu destruktivnu politiku, jednu destruktivnu nacionalnu, nacionalni pokret koji će na kraju krajeva najviše koštati same Srbe i meni je žao što oni ne razumiju to što im pričam, da sami sebe već dobrano uništavaju.
0: Dobro, hajmo malo iz Srbije prijeći u Bosnu i Hercegovinu.
1: Sa zadovoljstvom.
0: Neki dan sam razgovarala sa o jutarnjem programu sa Nihadom Kreševljakovićem, počeo je bio ovaj internacionalni festival MES i tako dalje, i spomenuo je jedan termin koji mi nikako ne izlazi iz glavi kada je govorio o stanju u kojem se nalaze bosansko-hercegovački građani. Ravnodušnost.
1: Tako je.
0: Kako smo to postali ravnodušni? Kako nas ne zanima komšija, susjed, prijatelj, čovjek koji živi u istočnoj Bosni ili u nekom drugom dijelu, kako mi to kažemo, manjeg entiteta, u kojim uslovima, na koji način? Kako se osjeća kada mu bude zabranjeno djeci da obuče dres svoje države? Zbog čega država i sistem ne reaguje na takvu nenormalnu situaciju? I tako dalje. A mi to samo puštamo. Evo, meni je dobro, baš mi je dobar, divan ovaj posao, uslovi su mi sjajni i kod kuće mi je nešto dobro i volim svoju lokalnu zajednicu i tu je kraj svijeta.
1: Pa reću vam otvoreno, kao što je Nihad Kreševljaković rekao vama, to ravnodušnost, može da se drugačije i kaže, ima sinonim za to, samo je malo bezobrazan. Dubioza kolektiv ga je vrlo u pjesmu lijepo udrobila. Postali smo takvi zahvaljujući zoni komfora u kojoj smo danas. Zona komfora ne rađa ništa dobro. Zona komfora, privida komfora koji smo prihvatili, je ono što mi živimo danas. Znači, naš čovjek nije navikao na velike grandiozne stvari. Naš čovjek pripada malom narodu. Sve generalno narodi sa ovog Balkana pripadaju malim narodima. Imaju kompleks malih naroda. To znači da uvijek traže nekoga drugog sa strane ko bi nešto zadovoljio od onih potreba koje imaju. Ako im to zadovoljava neko ko je blizak po jezičkom, kulturološkom, nekom drugom sociološkom fenomenu, onda mi ćemo lakše prihvatiti tuđine nego sebe, same kakvi jesmo. Samim tim, evo, sjetim se svog odrastanja u Kaknju. Samo meni je bilo čudno, kao 12-godišnjaku, da se jezik koji mi pričamo zove srpsko-hrvatski usred Bosne i Hercegovine. Pa sam pitao učiteljicu Muneveru, to sam i objavljivao u svojim tekstovima, zašto taj jezik se, ako već postoje tri naroda dominantna u Kaknju koji žive, a među mojom razredu su najbrojniji muslimani, zašto se taj jezik nazove muslimansko-srpsko-hrvatski ili muslimansko-hrvatsko-srpski, na što sam bio ušućen. I to sa prijekorom da o tome ne smijem da pitam. E, tako se sve dešavalo sa našom istorijom, nemoj da se priča ništa, davali smo prostora drugima. Čak su i naši Bošnjaci, ja znam u ovom kraju je bilo, ako kaže za ženu, žensko dijete, da treba da se školi, jer je pametno ovo ono, stariji ljudi su znali, nemoj da kaže da se povlaši. To je bio izraz kojim će se navodno ona otkloniti od onoga što je izvorno pripada. Apatija u kojoj smo došli je apatija uslovljena egzistencijom. Sve ovo što mi radimo danas je samo puko preživljavanje. Ovo nije život, ovo je životinjarenje. Mi smo taoci nekog novog neofeudalizma u kom smo uvučeni i nemamo prostora da se izrazimo drugačije. Pojedinci će reći na sajtu, na knjigama, u bilo kom drugom obliku ono svoje mišljenje, ali shvatite da danas mnogi pišu, a niko ne čita. Ljudi gledaju naslov. Ja objavim na svom Facebooku svoju sliku koja nije ni malo prijatne spoljašnosti, ali ljudi reaguju na sliku, ne pišu, uopšte ih ne interesuje šta piše ispod. Naslov u novinama pročita, dovoljno mu je. To vam govori samo koliko je potreba čovjeka svedena na površnost i na minimum. Tako dolazimo do onoga što ste pitali, zašto smo tako apatični? Ubili su nas u pojam. Ubili su nas u pojam sistemski, ako mogu slobodno da kažem, zato je najodgovornija bosanska politika posljednjih 30 godina, politika kompromisa sa đavolom. Mi smo manji entitet koji je u svemu veći nego mi. Pazite dobro, mi smo Republika Bosna i Hercegovina 92. priznata međunarodno. Danas smo država Bosna i Hercegovina u kojoj postoje dva entiteta, jedan se zove Republika Srpska. 49%, to je samo na papiru. 51%, nije istina da je 51%, da kažem, vlast ili kako mogu da kažem drugačije, teritorijalna nadležnost bosanskog naroda. Još manja nego 51%, jer imamo dijelove koji su hrvatski za Boga, gdje da. Nije poželjno i potrebno biti ono što jesi. Zastave sa Ljiljanima su problem gdje god se pojavite, a zastave Vojske Republike Srpske i HVO-a nisu. Ljudi kažu, pa šta ćeš? Pa Ne mogu da budem ravnodušan, ne mogu da budem apatičan, ne želim jer imam potrebu da odem sa majicom identitetskog obilježja u Srebrenicu bez straha da će neko da mi razlupa glavu mimo 11. jula. Ako me razumijete. Suočavao sam se kroz posao koji radim da mi se čovjek unosi u lice i provocira me u lukavici zato što ima mali ljiljan na majici koja je navijačka iz ovog vremena junsko-julskog dešavanja na svjetskom prvenstvu. Ja sam došao majicom njega da provociram. Pri tome, po Baščaši, po nekim drugim dijelovima, momci sa oznakama Srbija, dresovima, hodaju normalno, ljudi ih, u Zenici sam svjedočio, košarkaši, mladi da. Srbije su došli, svraćaju u kafanu na piće, ne smeta ništa, ali moje smeta svima. E zato je Mladen malo onako tersli, zato je Mladen malo onako kurčevit, izvinite, pa se uporno, ne da ti prkosim, nego da ti kažem da postoje ljudi koji se nisu utopili u apatiju, nego su tu da ti prkose sobom i da ti kažu da je ovo moja zemlja. Od Velike Kladuše do Trebinja, Srebrenice, Bijeljine, Bosanskog Broda, ne Broda na Savi, nego Bosanskog Broda, Zenice, Kaknja, Konjica, Mostara koji nije zapadni istočni, nego Mostar. Ali kad odete, zaista fakat imate situaciju da vidite da u jednom Mostaru niste poželjni, a u drugom jeste. I to je ta stvarnost.
0: Da, razgovor ćemo kratko prekinuti. Ide jedna pjesma koja Joe legendarni napisao, sjajna zaista. I kad god je iznova čujem, pronađem se i pitam se zašto ne reagujemo. Nakon toga nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom, onda ćemo malo više o ljubavi, o poeziji, o nekim ljepšim stvarima. Znači, Đole je pjevao Krivi smo mi. Tačno i jesmo.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing.
4: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo ja bez daha slušam šta nam priča naš dragi gost. Sa nama je Mladen Panić. Rekli smo u drugom dijelu razgovora malo više ljubavi, pozitive, optimizma i tako dalje. E sada, meni se ovih dana nekako miješaju emocije. Spomenuli ste malo prije, Mladene, taj nastup reprezentacije tih mladih momaka, doduše i Džeko je bio tad s njima, znači, pa onda Džekin oproštaj, taj način na koji oni predstavljaju svoju domovinu, na koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, kako se bore na tom terenu, izgaraju i potpuno je svejedno kako se ko zove, jer svi vole Bosnu i Hercegovinu. Onda Džeko koji je, jutro sam čitala neki kritički tekst, ma svako ima danas pravo da piše šta želi, ali mislim, kaže djevojka, šta je taj Džeko uradio, neka djevojka, nije bitno, evo ne znam joj ime. Džeko je, moje mišljenje, ispromovisao Bosnu i Hercegovinu kao ni jedan ambasador Bosne i Hercegovine širom svijeta, bilo gdje u svijetu, to je moje mišljenje. Onda juče je bila godišnjica smrti našeg dragog Halda Bešlića, čovjeka koji je tako širio ljubav beskrajnu jednu. Ispričali ste mi na ovoj kafici malo prije neformalnoj anegdotu, ali da krenemo s tom reprezentacijom, s tim osjećajem da pripadamo Bosni i Hercegovini, s tim osjećajem da se ljudi ponose. Evo, juče je objavljena jedna informacija kako je dječak iz Banja Luke koji se zove Uroš na svom času vjeronauke slikao Džeku i poželio je da dobije njegov dres za rođendan. Džeku mu je naravno odmah odgovorio video porukom i tako dalje. Zaista jedna prekrasna priča i poruka zapravo koliko je jednostavno, komplikovano, a opet jednostavno živjeti u ovoj našoj Bosni.
5: Divna tema. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je uspjela u onome što nisu uspjeli svi ovi političari koji su kao tobože najodgovornija lica u državi za ono stanje u društvu. Upravo zbog njih takvih odgovornih mi imamo državu potpuno nefunkcionalnu, podijeljenu, raslojenu, koje mogu spojiti samo ljudi koji rade dobro svoj posao. Pa zar nije evidentno šta nam je potrebno? Ljudi koji dobro rade svoj posao. Edin Džeko je svjetski format fudbalera. Pored njega ima tu sjajni drugih fudbalera, ali Edin Džeko je napravio karijeru koju malo koji fudbaler na svijetu može da se pohvali. Edin Džeko je reprezent Bosne i Hercegovine bolji nego iko na svijetu. Zašto? Radeći svoj posao, donosi ime, prezime Bosne i Hercegovine svuda širom svijeta na najljepši mogući način, ličnim uspjesima. Ima tu gomila drugih košarkaša, tenisera koji na manje više isto
4: tako je
5: uspješan ili neuspješan način reprezentuju svoju državu. Ako neko je lošiji sportista, ne znači da manje radi na promociji svoje države. Mi treba da se ugledamo na te ljude i damo podršku tim ljudima. Mi imamo Bosnu i Hercegovinu koja ima divne, talentovane fudbalere koji su odlučili u jednom trenutku vremena da nastupe za komšijske države samo zato što je naša država Bosna i Hercegovina takva da ima fudbalski savez koji je raslojen, koji radi za interese drugih fudbalskih saveza. Nije ni danas ništa mnogo bolje jer imamo nacionalnu ligu koja je sve samo nije fudbalska sportska liga i tako dalje. Ali reprezent svoje domovine može biti svako od nas. Kroz sve, vi ste Azra, reprezent države Bosne i Hercegovine kroz javno djelo. Radite ga najbolje što znate. Ja to isto radim. Kroz posao kojim se inače bavim, od kojih živim, ali i kroz javno djelo. Svi mi imamo istu potrebu i želju da ova država koja je divna, jer baveći se turizmom dugi niz godina, shvatio sam da stranci reaguju na Bosnu i Hercegovinu superlativu, ne zato što žele da mi se oduže za dobročinstvo i dobrodušje kojim sam ih dočekao, nego zato što su zaista opčinjeni onim čime mi svakodnevno gledamo, ali sve to ili sputavamo ili čak šta više naružujemo svojim nečinjenjem, svojim nedjelima. Opet se vraćam na ono što sam rekao malo prije, čekajući da neko drugi očisti park u kaknju, ja rođen tamo, ne živim tolike decenije tu, dođem u spomen park gdje je spomen obilježje poginulim rudarima, vidim gomile smeća, pikavaca, flaša, odem u obližnji granap, 10 maraka potrošim na rukavice i na ovaj vreće za smeće i za jedno 4-5 sati rada očistim sve. Gledaju me kakanjci koji prolaze svih generacija
4: i vrati se.
5: Tako je. Ne prilazi niko da mi kaže hvala, ne prilazi na niko, žalost. To ne radim zbog hvala, nego da svojim primjerom dam djeci koja idu u školu primjer da može svoju okolinu da očisti i napravi Bosnu i Hercegovinu samim tim boljom. Vraćamo se na ono što ste rekli na početku, koliko je važno. Pa važno je, jer smo pokazali sada da reprezentacija u kojoj fudbalsko znanje sprovode i daju od srca, mogu to raditi i ljudi koji nisu Bošnjaci, Muslimani, nego i drugi građani ove države. I to je sasvim normalno, ali mi smo od normalnosti da napravili neku vrstu senzacije. Jedan Mladen voli Bosnu, pa jedan Uroš Mali voli Edina Džeku, jer je njegova porodična priča nekontaminirana onim što je u drugoj situaciji prilično zatrovano. Pa smo malo prije kad smo pominjali Srbiju, mlade ljude, došli do onoga što je suština. Roditelji koji svoju djecu uče kulturi ponašanja, uvažavanju razlika među ljudima, uvažavanju drugih kakvi jesu po svom svjetonazoru, može donijeti do toga da jedan mali Uroš koji je rođen u Bosni i Hercegovini, bez obzira u entitetu Republika Srpska, ipak može da se poistovjeti sa uspjehom svoje reprezentacije za koju igra Edin Džeko, jer mu roditelj nije rekao da je pogrešno voljeti Edina Džeku. Ako me razumijete šta hoću da kažem. Ja pokušavam to i ljudima prezentovati da je jako dobro slijediti dobre primjere, ali ništa od toga neće biti ukoliko sami se ne potrudimo, budemo malo bolji. I dajte malo ljubavi.
4: Dobro, kako ćemo biti bolji? Evo, spomenula sam malo prije i Halda, čovjeka, pa ja ne znam, postoji liko na Dunjalku koga je upoznao ili koga nije upoznao da ga nije i volio. Hald je širio tu jednu divnu energiju, zaista specifičnu, i privatno ste se poznavali s njim. Tako i je. Komunicirali, evo, imali ste...
5: Ne toliko dobro, ali da? Kroz djetinjstvo rano.
4: Da, koliko takvi ljudi mogu i koliko nam je potrebno takvih ljudi kao što je Halid, evo, kao što ste vi, kao što je Džeko.
5: Pa svi smo mi Halid.
4: Da,
5: svi smo mi Halid.
4: Ja sad razmišljam, reko, na kraju ću reći, želim biti Mladen. Duše je starija sam, ali želim biti.
5: Nemojte baš. Vidi ovako, Azra. Halid je jedno plemenito biće prije svega. Ja sam nakon njegove smrti u njegovu čast napravio jednu majicu koju je kasnije poželilo mnogo ljudi, pa sam im učinio to sa Haldovim likom, a na leđima piše: volio bi da me pamte ne kao dobrog pjevača, nego kao dobrog čovjeka. I on je uspio u tome. Ali opet se vraćam na ono sa Džekom, on je perfektno radio svoj posao koji je jedini znao i volio da radi. Samim tim širio je onu svoju dobru ljudsku stranu na način kako to bi trebao svako od njih da radi. U bilo kom segmentu priče, poslovne ili neke druge da se radi. Halid je ujedinio jugu davno svojim hitovima, pjesmama, ljudi koji su to mogli razvinuti u to vrijeme. Ja lično nisam, kao malo dijete, vodile me neke druge stvari sa godinama. Proradi Bosna u tebi, proradi Sevdah u tebi, pa i Halid proradi u meni. I onda dolaziš do jednostavnog fakta da taj Halid nije bosanski pjevač, nego pjevač čitavog svijeta. Njegove pjesme se pjevaju na svim meridijanima svijeta, čak sam gledao snimke YouTube gdje ljudi, Indijci, Kinezi pjevaju i prepjevavaju njegove pjesme shodno onome kako znaju i umiju. Znači da je svojim radom pokušao i uspio u tome da prenese ljubav kao osnovni motiv. Čovjeku ljublje drugom čovjeku koji je to mogao da razumije. A mi ovdje sa ovih zajedničkih prostora, aj tako da ih nazovem, ne volim kad se pomenje regija, mi jednostavno smo upućeni jedin na druga, koliko god oni drugi pričali da to tako nije. Ja sam gledao svjetsko prvenstvo u Rusiji, čini mi se bilo, živio sam u Srbiji, gledao sam svjetsko prvenstvo i nastup hrvatske reprezentacije. Pa da li vjerujete da je pola Novog Sada po kafanama, kafićima gdje se gledalo utakmice navijalo za Hrvatsku? Da vam to djeluje kao realna stvar? Kad pogledate zvaničnu politiku. Da. Ne možete omanuti običnog čovjeka koji će pustiti na kasetašu Šemsu Suljaković ori se čitav novosadski kvart zato što njega to ne radi. Ne, on prepoznaje u tome sebe. ali na neki način kad je u grupi ili društvu želi da se izopšti iz toga što je bazno on i želi da se predstavi drugima na drugi način. To je naš suštinski problem. To je suštinski problem čitave ove regije, ako opet sad moram tako da kažem, zato što se foliramo da smo neko ko nismo. A Halida kad slušaš i kad pustiš u Zagrebu, u Podgorici, u Skoplju, isto svi ljudi reaguju, vjerujte mi. Gledao sam svojim očima i slušao svojim ušima.
4: Da, evo razgovor lagano privodimo kraju, ja bi satima mogla da vas slušam, zaista ste fascinantan lik. Ono što mi je posebno, eto, zanimljivo da kažem, čitam te vaše objave na Facebooku i često se sita isplačem, često sam ponosna. Znači, sve te objave izazivaju različite emocije i osjećaje kod mene, ali i kod ostalih. Evo, vidim tu i neke druge Vogošćane i naravno bosansko-hercegovačke građane, ali i ljude iz Srbije, iz Hrvatske koji komentaršu. Vi znate napisati divne ljubavne stihove.
5: Puno znam ja to, da li znam ili ne znam, to je sud javnosti, naravno, to je pitanje trenutka, valjda je to trenutak u kom sam ja inspirisan svojim životom. Negdje u ranoj mladosti zatekao sam se, kad sam počeo učim da čitam i pišem, zatekao sam punu kuću knjiga na koje ranije nisam obraćao pažnju, jer jednostavno godine su bile takve, onda sam shvatio da moja majka je predana književnosti i da vrlo posvećeno se time bavi u slobodno vrijeme. I onda sam ja to iz radoznalosti dječje pokušao da usvojim kao normalnost. I uspjelo je. U tome sam se inficirao tim stvarima. Međutim, život me odveo u neke druge krajnosti u kojima nije bilo toliko dodira sa književnošću. Međutim, sad u zrelim godinama, kada sam pročitao izvjestan broj knjiga koji je za pohvalu svakako, dotakao sam sebe na taj literalni način, izrazio se bez ikakve potrebe da se nekome dopadne. Međutim, pišući tekstove, pišući pjesme, ja sam shvatio da to pronalazi ljude u emociji, a to je valjda jedina vrijednost onoga što pišeš. Možemo mi pisati gomilu tekstova koji će biti zasnovani na podacima, koji su suhoparni ili ne znam kakvi, ali ako ne dodaš u te podatke nešto svog ličnog, onda to je bukvalno kao telefonski imenik koji čitaš i traži samo ono što ti je potrebno. Ja imam svoj neki prirodni talenat, ako mogu tako da kažem, da umijem da se izrazim tako što svaku pjesmu koju napišem otprilike sam otplakao ako je vezana za ljubav i emociju. Zašto? Pa zato što sam bio zaljubljen, jer je normalna stvar da mlad čovjek bude zaljubljen. Naravno da sam imao te neke ljubavi koje nisu bile ostvarene. Naravno da u tome svemu imaš život koji je surov, pa se i dotakneš nekih drugih tema kroz pjesme. Pišem tekstove koji su angažovani i po političkoj liniji, i po liniji istine o prošlosti, iz potreba koje smo malo prije pomenuli, ali u sve što je najvažnije unosim zaista ono što dolazi iz srca i nikad, vjerujte mi, nikad u životu ono što sam napisao nisam korigovao, dodao, nešto drugo mijenjao, nego to je izvorno stanje, mislim da jedino tako vrijedi.
4: Evo, došlo je vrijeme da se pozdravimo. Ja ću vas pitati za sami kraj da nam uputite možda neku poruku. Sad razmišljam, to je možda previše stereotipno, ali želim čuti šta to vi nama svima želite poručiti. Razmišljam, evo, na primjer, muslimani, bošnjaci tokom svetog mjeseca Ramazana postaju bolji ili pravi privid da su bolji, zapravo žele probuditi ono najbolje u sebi i tokom tih mjesec dana čak i budemo bolji. Međutim, brzo nakon toga se vraćamo u onu našu redovnu rutinu i vraćamo se sebi, svojoj suštini. Kako da budemo dobri ljudi i kako da širimo ljubav i kako da se ne bojimo, kako da govorimo istinu, kako da gledamo ljude u oči, kako da volimo sve bez ikakve razlike odakle dolaze i ti ljudi, o čemu razmišljaju, imaju li suprotno mišljenje od našeg i tako dalje i tako dalje, Mladene.
5: Mladen, sve što je u životu učio od dobrih ljudi. Da li su oni muslimani, katolici, pravoslavci, ateisti, agnostici, jevreji, bilo ko, Mladen je učio od dobrih ljudi. Učeći od dobrih ljudi, učeći iz knjiga, pronašao sam i sebe. Moj poziv u islam je bio jednostavan, sloboda izbora. Moj svjetonazor u islamu je bio jednostavnost izražavanja moje duše. Suprotno onome što očekuju od mene, ja sam to što jesam. Ja sam se u jednom datom trenutku vremena probudio. Postao sam ono što jesam. Neskriveno, ne želeći da se pretvaram da sam neko drugi. Naravno da se to mnogima nije svidjelo, ali svidjelo se meni. Ja imam jedinu poruku za ove ljude, ako ste vjernici, muslimani konkretno. Ramazan se ne živi samo za vrijeme Bajram Ramazana, Ramazan se živi, islam se živi.
4: Da.
5: Ako ste nevjernici ili jednostavno imate dozu potrebe da vjerujete u nešto drugo, vjerujte, ali nikada nemojte odstupiti od dobra i nikada nemojte kritikovati i uzeti sebi za pravo da kritikujete nečije izbore. Često se srećem sa ljudima koji su muslimani, koji kritikuju pokrivene žene. Molim vas, to je sloboda izbora, bez obzira što ćemo i reći da neko to koristi zarad ne znam kakvog interesa. Nije istina. Nemojte vrijeđati time ljude koji zaista žive svoju istinu kroz pokrivenost. Ako je neko odabrao da nosi dugu bradu i ako vjeruje da mu to donosi do boljitku njegovog života, pa neka brade, šta vam smeta brada? Ako neko nosi uske pantalone, ako se u tome dobro osjeća, nikoga ne ugrožava, pa neka ga. Probudite se, budite ono što jeste. I nemojte nikada dozvoliti da podcijenite nekoga, ali nemojte nikada dozvoliti da precijenite sebe. I život je toliko lijep kada je ispunjen onom osnovnom ljudskom emocijom, a to je emocija ljubavi. Volite i vidjet ćete da ćete dobiti unatrag i to jest za uzvrat dobit ćete mnoge benefite koje niste ni očekivali ili mislili da ne postoje. Prosto i jednostavno budite ono što jeste.
4: Mladene, hvala. Bila mi je zaista velika čast.
5: Meni je također bilo zadovoljstvo. Ako budem vam nekad potreban za još nešto da kažem, slobodno nazovite u neki svoj dnevnik.
4: Hvala još jednom, poštovani slušaoci. Naš i vaš gost bio je Mladen Panić. U nastavku slušamo, evo, Mladenovom izboru Sevdah, da se dogodi i našeg Halda.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme za vijesti. U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih. Saopćio je danas Europol. Mreža se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Europi. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Nakon što je u Hrvatskoj obustavljena obavezna vakcinacija bugarskom BCG vakcinom, zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je 6 pitanja ministrici zdravstva, među njima i zašto se, ako su zadnje nus pojave službeno registrovane 29. juna, čekalo 3 mjeseca prije nego što je vakcinacija obustavljena. Glavni belgijski sindikati pozvali su na dvodnevne proteste u petak i ponedjeljak, pri čemu se očekuju poremećaje u avio i željezničkom saobraćaju, kao i u radu nekoliko javnih službi. U Srebrenici u subotu 10. oktobra bit će održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrene. Start dječje utrke planiran je za 12 sati, dok su utrke na 5 i 10 km planirane za 13 sati. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvaća sve uvjete, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči ne na puštanje, na gubitak uloženog. Netko drugi će zaposjeti njegov osvojeni prostor i on će počinjati iznova. Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji započinjati. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je promijeniti mjesto i nametne uvjete. Kuda i kako da ode? Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

15:30, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Pisma iz komšiluka. Družimo se sve do 17 sati. Danas sa vama ja, Azra Grbo, i nadam se da ćete se vi javljati putem broja telefona 434-888 ili putem Viber broja 062-045-118. Pričajte nam o čemu god želite. Evo kako se osjećate danas, meni na primjer malo boli glava, vjerovatno zbog ove najavljene promjene vremena, ali u svakom slučaju se radujemo da nam padne kiša. Nadamo se da će tako prestati redukcije vode u Sarajevu. Naravno, možemo govoriti o čemu god želite, o nekim lijepim stvarima. Možete komentarsati mog današnjeg gosta. Znači, razgovarali smo sa Mladenom Pančem, zaista jedan sjajan, genijalan čovjek koji tako hrabro govori istinu. Možemo pričati o tome gdje ćete provesti vikend, možda još uvijek prerano, ali eto, sutra je petak i već se treba pripremiti ukoliko ste slobodni u subotu i u nedjelju, a u svakom slučaju slušat ćemo mnogo dobre muzike. Evo, za sami početak slušamo, ova je bila nekakav hit pravi. Ja baš nisam pristalica ovih novijih pjesama, ali eto, kad je već tu Žena od sultana, pa nakon toga Šaban, Kako ti je, kako živiš?

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje sam ja tu, samo gledam ove vaše poruke. Znači, ovo je emisija Pisma iz komšiluka i javio nam se odmah Tarik. Pozdravio je sve one koji slušaju naš program i poželio je da čuje Sevdalinku od Safeta Isovića, Džul Halima. Znači, evo, dogovorili smo se, Sevdah ide nakon Hadžbega, to smo već nekako utvrdili, nije problem, vi pišite koje pjesme želite čuti, ja ću i sve kasnije staviti na listu, nije nikakav problem. A javila nam se jedna Nana iz Luksemburga i pozdravlja nas, pitala je može li od Amire Medunjanin Tela Alviće, i to smo se dogovorili, znači nakon 17, u zamjenu Slađa Mandić, nemamo je trenutno u folderu, pjesmu Jasmina, ali ja sam stavila Osluškujem, ali ću se odmah sad, nakon što Slađa krene, nakon nje Halt Bešlić, Hej Zoro Nesvani, ima malo neke nostalgije, skinuti ovu Jasminu, pa ćemo i nju čuti. Znači, hvala vam lijepo, pišite nam, zovite nas, tu smo zbog vas, tu smo sa vama. Ovo su talasi Radija Vogoš, ovo je frekvencija 88.2.

15 sati i 49 minuta, poštovani slušaoci, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Družimo se uz narodnu muziku. Vi nazovete putem telefona 434-888, telefona koji još uvijek nije zazvonio, ili nam pišete na Viber broj 062-045-118. Ja sam rekla da smo mi dobili već dvije poruke od dragog Tarika i od drage Nane. E sada, na onu moju poruku kao ide Jasmina, odnosno Slađa Mandić, koja sjajno pjeva Jasmina, pripremila sam pjesmu. Dobili smo još jednu poruku u kojoj stoji: divni ste, zato vas i slušam i hvala. Hvala vam mnogo, naravno da smo mi tu zbog vas, da ste vi zadovoljni, pravilo znate kad ja radim. Znači, ako ne zovete, ako ne pišete, da ne ide odmah Slađa za Slađom, znači ona je treća na listi trenutno. Evo ide Brena. Lepa Brena Fahreta Jahić, pjesma Metak sa posvetom, dobra, odlična. Ma šta odlična, a nakon toga ide i Amra Halebić. Prije 2-3 dana sam čula ovu pjesmu. Amra je također sjajna bosansko-hercegovačka pjevačica. Pjesma se zove Zadnja šansa. Da budem iskrena, nisam je prije čula, prije to nego ta 2-3 dana, i pjesma je baš onako neobično dobra, pa evo i nju sam stavila na listu. Znači, idu nam tri dame: Fahreta, Amra i Slađa Mandić za našu dragu Nanu iz Luksemburga. Hej Jasmina, uživajte, zovite nas, pišite nam.

0: Imamo nekoga na liniji, a Košavu ćemo pauzirati. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Molim vas, Fadil, ružo moja, ako može.
0: Fadil Toskić?
1: Da.
0: Fadil Toskić, ružo moja, imamo.
1: Hvala.
0: Ništa, hvala vama, uživajte.
1: Molim.
0: Prijatno, uživajte, znači Lalo, ništa ne brinite, evo Košavi.

Idemo dalje, poštovani slušalci, nema puno priče zato što imamo mnogo muzičkih želja, znači ide sad Marinko, samo me potraži za Asima, čuće ona i tražiće vas moj Asime, nakon toga ide Fadl Toskić i Ružo moja, mislim da je to gospođa koja inače ne želi da se predstavlja, tako da nisam ni insistirala, a dobili smo poruku i od jednog divnog Adisa, on bi volio da čuje Nikolu Rokvića i Sašu Matića Daleko negdje, ko zna gdje. Znači evo pripremam pjesmu, ići će i za vas dragi divni Adese i hvala vam lijepo što nas slušate, tako nam je drago. Znači osmijeh ne skidam sa lica, hvala vam dragi moji jer ste tu sa nama svakog dana pa tako i danas. Znači broj telefona 434888, Viber broj 062045118, iako znate i moj broj pišite slobodno, nije nikakav problem. Znači idemo slušati vaše muzičke želje, a ja pripremam Nikolu i Sašu.

Idemo dalje, družimo se još pola sata u emisiji Pisma iz komšiluka. Poštovani slušalci, ono što slijedi jeste Nikola Rokvić zajedno sa Sašom Matićem. Pjesma se zove Daleko negdje, ko zna gdje. E tamo daleko negdje, ko zna gdje, nalazi se naš dragi Adi. Sad se hvala ti lijepo jedna slušaš. Hvala ti lijepo jer si nas se sjetio, jer ćeš naletiti na kafu ovdje u Vogošći da uživamo zajedno, da se družimo. Kaže Ade, se on inače stručnjak za ove tehnologije, kaže pojačaj do kraja. Ajde, dobro, jačamo do kraja i ide pjesma za Adisa, nakon toga poruke našeg poslovnog partnera, a onda ako ne budete nešto tražili, evo ja pronašla od Emira Đulovića Južnije od duše, to je pjevao Igor Vukojević nekad i Emir je vjerovatno obradio, pa da čujemo kako i to zvuči. Nikola i Saša, daleko negdje, ko zna gdje, samo za Adisa.

E, dragi moji, još 10 minuta i onda je vrijeme za Hadžibeg, što bi rekao Hadžibeg od 17 sati. Ja sam ostala dužna reći da smo dobili poruku i od Hanke koja se javlja iz Njemačke i kaže: pozdrav Vazra, ja ću opet jednu staru od Šabana, vrat se kući, piše babo stari. Ja sam pokušala da je skinem na vrijeme da nam ne idu dva puta Šaban, ali može, nema veze. Znači, evo idu dvije pjesmice pa sam pripremila Vrati se kući, piše babo stari za našu dragu Hanku, pjeva Šaban Šaulić. Nakon toga od 17, evo vi to već znate, što bi rekao Hadžibeg, danas priča o tome čemu služe matere. Matere služe za sve. A nakon toga tražio nam je Tarik Safeta Isovića i Halimu Ide, a tražila nam je draga Nana Amiru Medunjanin i pjesmu Tela Alviće. To mi je zaista jedna posebno draga pjesma. Doduše, ja je najviše volim u izvedbi Himze Polovine, ali Amira je na listi. Znači, ostanite i dalje sa nama, družite se i dalje sa nama. Sve vas grlimo, volimo, ljubimo i uživajte, evo, još dobre muzike.

E sad, da ne stavljamo opet instrumentalu i da ne mijenjam ovaj redoslijed, tu sam naštimala u sekundu, Hanka je još napisala, vi mene uvijek uspijete dirnuti, hvala draga Azra, prije neki 4 godine sam prvi put čula Radio Vogošća i stvarno je bio ljubav na prvo slušanje, morala sam ovo pročitati, nemojte se ljuti, a ja se lagano pripremam za kaficu, vrijeme za pauzu.

Izrael je pašivi kavaz. Što pobježe, paši na robinju. Što suzela dva tovara blaga. Što ukrade sahat iz njedara. Što odvede ata iz ahara. Što povede muju haznadara.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušalci. Ono što slijedi u 19 sati je Vogošćanska hronika. Danas je u ređu i vodi Azra Mešanović.

oprostite, nadležnim službama civilne zaštite upućen je apel da pravovremeno upozore stanovništvo posebno na područjima uz rijeke na kojima nisu izgrađeni zaštitni vodni objekti.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: U međunarodnoj operaciji protiv mreže za trgovinu drogom, čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, uhapšeno je gotovo 50 osumnjičenih. Mreža se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama i napadima bombama širom Evropi. U grupi su bili državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i osumnjičeni Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije. Nakon što je u Hrvatskoj obustavljena obavezna vakcinacija bugarskom BCG vakcinom, zastupnica Marija Selak Raspudić uputila je 6 pitanja ministrici zdravstva, među njima i zašto se, ako su zadnje nuspojave službeno registrovane 29. juna, čekalo 3 mjeseca prije nego što je vakcinacija obustavljena. Glavni belgijski sindikati pozvali su na dvodnevne proteste u petak i ponedjeljak, pri čemu se očekuju poremećaji u avio i željezničkom saobraćaju, kao i u radu nekoliko javnih službi. U Srebrenici u subotu 10. oktobra bit će održana 6. međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne i Srebrne. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti.

0: Vogošća.
1: Ostalo je 15 minuta do 19 sati, to je vrijeme kada kratko govorimo o servisne informacije. Zbog izvlačenja prevrnute cisterne obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Grude Ljubuški kod mjesta Klobuk. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz Bihamka. A što se tiče vremena, sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 12 do 18 na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Od 19 sati pratite Vogošćansku hroniku koju danas uređuje i vodi Azra Mešanović.

0: Oci, slušaoci, dobro veče. Pratite Vogošensku hroniku. Zbog radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg izmijenjen režim saobraćaja. Oktobar mjesec podizanja svijesti o zaštiti od požara. Sjećanje na Halida Bešlića, njegove pjesme i dalje žive. U naselju Orahov Brijeg kod broja 89 počeli su radovi na sanaciji klizišta koje je aktivirano još 2021. godine. Izvođač radova je firma KM Engineering, a vrijednost projekta je oko 138.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da radovi traju u narednih mjesec dana, što znači da će u pomenutom periodu doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu puta u naselju Orahov Brijeg.
1: Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg 8. septembra potpisali su općinski načelnik Mikdad Hasanović i direktor firme KM Inženjering Adrija Malkić. Vrijednost ugovora je 138.000 konvertibilnih maraka. Radnici ove firme danas su počeli sa izvođenjem radova, a riječ je o klizištu koje je usled obilnih padavina aktivirano još 2021. godine.
2: 2022. i 3. je postalo aktuelno. Mislim, ljudi su pitali naravno šta će se desiti, kad će se raditi. 2025. krajem te godine i 26. raspisan je tender za koji smo se mi prijavili. Mislim, početak radova nije od nas ovisio, nismo mi mogli to birati. Mi smo dobili ugovor, potpisali ugovor 8.9.2026. prije mjesec dana, tačno na današnji dan. A uveo nas je nadzor tek juče u radove i danas smo počeli raditi. Naravno uz nadzor elektrodistribucije, zato što imamo dosta kablova, ispod ima instalacija dosta, tako da.
1: Ono koliko sam shvatio, dakle, ovo klizište je ponovo aktivirano nakon 2021. godine.
2: Tako je. Opet je aktivirano i opet se nalazi, naravno, neka grupa građana koja se stalno žali na to i treba se žaliti, treba to sanirati zato što je ovo hitan slučaj. Asfalt je bio puko, znaju i građani i svi stanari.
1: Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo izdalo je rješenje za privremenu izmjenu režima saobraćaja u naselju Orahov Brijeg kod broja 89, što znači da će saobraćaj biti potpuno obustavljen u vrijeme izvođenja radova.
2: Vrijeme, to je rok ugovora, je 30 dana radnih. Međutim, mi smo izganjali dozvole za ujutru i navečer, da je 0.24 zatvorena ova ulica. Zbog čega? Kao što možete da vidite, ovi profili ulaze na pola i više vamo od asfalta, tako da mora se sjeći asfalt poslije nekada. Tako da, mi se nadamo što prije, sve to zavisi od toga hoće li biti kiše, hoće li ovo, hoće li, jer ne može klizište se raditi kad je kiše.
1: Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida dužine 25 metara, a potom i drenaža u dužini od 88 metara u cilju bolje stabilizacije terena.
2: Idu kontrafori, potporni zidovi, imate dole gabione, imate 6 komada već ranije postavljeni od prošlog puta jer ovo već bilo klizište davno. Idu i naši, idu i profili, ide bankina, sigurnosna ograda, naravno, sve će se postaviti to na kraju.
1: Koliko su ovi projekti, evo, za vas zahtjevni kao firma, već ste i ranije radili na sanaciji klizišta u Vogošću?
2: Mi smo već odradili dva projekta kao direktni izvođači, a ne podizvođači, a radili smo više kao podizvođači za općinu Vogošću. Kao direktni izvođači radili smo Svrake i radili smo onaj Koblju glavu. Inače je pretežak posao i preopasan. Znači ide oplata, čuvaju se radnici, jer ovo je u sekundi sve krene ovako, ko što se desilo u Svrakama, ali hvala Bogu sve je dobro završeno.
1: Pa još možemo apelovati građanima?
2: Da budu strpljivi i mi bi volili naravno što prije da to završimo, da se ispalimo, da ne bude kiše i...
1: Planirano je da radovi traju 30 dana zavisno od vremenskih uslova. Obzirom da je došlo do potpune obustave saobraćaja, vozačima i mještanima bit će potrebno strpljenja dok se radovi ne privedu kraju.
0: Oktobar se obilježava kao mjesec zaštite od požara. Članovi vatrogasnog društva Vogošća u ljetnim mjesecima imali su različite intervencije, a kao ispomoć drugim vatrogasnim jedinicama ovog ljeta gasili su požar u općini Konjic. Obzirom na početak nove sezone grijanja uputili su apel građanima da provjere svoje dimnjake i da bez obzira na vremenske uslove budu oprezni prilikom loženja vatre na otvorenom.
1: Za članove vatrogasnog društva Vogošća i ovo ljeto bilo je puno izazova. Osim na gašenju požara, vogošćanski vatrogasci bili su angažovani i na drugim različitim intervencijama.
3: Vatrogasci uvijek imaju posla, ne samo požarne intervencije, vatrogasci radi sve druge vrste tehničkih intervencija, krenu, ako gledamo jel, sa aspekta tih tehničkih intervencija, razna obezbiđenja.

0: Vjenja, znači od svih ovamo skupova do spašavanja sa visina, spašavanja iz dubina, spašavanja na divljim vodama, kao i ovaj dio jel, vatrogastva, gdje možemo reći da je ova godina bila sušna i jako, jako bila dinamična, ali ono možemo se pohvaliti kao općina, kompletno vatrogasno društvo Vogoča, da je puno učinila na preventivi, jer vatrogastvo se općenito sastoji iz preventive i represive i sve ono što zakasnite u preventivi dolazi nam ovamo jel, na naplatu. Mi ove godine nismo imali toliko požara kao ajmo reći prethodnih godina, dok ajmo reći drugi dijelovi grada ili države su baš imali i neki ajmo reći ekstremni požari. Možemo izdvojiti da čak smo išli kao ispomoć vatrogasno društvo, znači gdje je upućena pomoć direktna civilne zaštite općine Vogoča prema civilnoj zaštiti općine Konjic, gdje smo dva dana jel, učestvovali na gašenju i spašavanju materijalno jel, tehnički dobara. A također možemo se pohvaliti da smo, pošto u svom sastavu imamo K9 jedinicu, obližnoj našoj, možemo reći, bratskoj općini Ilijaš, isto tako na zamolbu civilne zaštite općine Ilijaš, naša općina je izašla u susret, angažovala našu jedinicu za potragom za nestalom osobom.
1: U mjesecu oktobru, koji se obilježava kao mjesec zaštite od požara, vogošanski vatrogasci nastavljaju sa redovnim aktivnostima.
0: Mi imamo, pored toga jel, što je obilježen mjesec oktobar kao zaštite od požara, mi imamo svoj plan po kom idemo, jedan godišnji plan, između ostalog sad imamo plan obuke naših pasa, pa imamo helikoptersko spašavanje sa S4-om, pored toga imamo ovamo jedinicu koja će da ide na ajmo reći, jedno usavršavanje u Republiku Hrvatsku za saobraćajne nesreće konkretno, da podignemo i taj jedan stepen prema gore, da bi naša općina ono bila jel, što sigurnija i da bi imali što više i što bolje opremljene ljude.
1: Još jedna aktivnost vogošanskih vatrogasaca bila je nedavna vježba postupanja u saobraćajnim nesrećama koja je održana u mjestu Srednje. Vježbu je vodio komandir Zuko, a sve u sklopu kontinuiranog unapređenja znanja i vještina koje se realizuju u saradnji sa službom civilne zaštite općine Vogošća.
2: Godina je prošla otkako nas je napustio Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih bosansko-hercegovačkih pjevača. Njegove pjesme i danas žive među publikom, ali iza velikog imena ostale su i brojne priče o čovjeku kojeg su mnogi pamtili po jednostavnosti, dobroti i neposrednosti. O Halidu, njegovoj karijeri, ali prije svega čovjeku kojeg su poznavali i s kojim su sarađivali, razgovarali smo s Amirom Isirlićem i Elmedinom Kadrispahićem.
3: Na ovom mjestu Halid Bešlić nije bio samo poznato lice sa televizijskih ekrana. Ovdje je provodio vrijeme, susretao ljude i živio one obične svakodnevne trenutke koji su ga možda više od svega činili čovjekom iz naroda. Godinu dana nakon odlaska Halida Bešlića, njegove pjesme i dalje žive među ljudima koji su ga slušali, voljeli i susretali na putu kroz život. O njegovom karakteru, jednostavnosti i odnosu prema ljudima razgovarali smo sa Amirom Isirlićem i Elmedinom Kadrispahićem Ekom.
4: Kada je Halid Bešlić u pitanju, teško da iko ko je bar jednom sa njim seo, bar jednom se upoznao s njim, da je mogao ostati ravnodušan na tu njegovu neposrednost, na tu njegovu iskrenost. I vidite, ne treba sad praviti od njega neko mitsko biće, ne treba praviti sveca od njega. On je bio čovjek koji je uživao u svemu što je život mogao pružiti. I on je sigurno uživao i u slavi, i u novcu, i u popularnosti, ali to kod njega je važno da to kod njega nije bio prioritet. Nije mu to bilo ono najvažnije. Najvažnije njemu zapravo bilo kakav će odnos imati sa ljudima oko sebe. A oko njega je bilo mnoštvo ljudi i zapravo on je čovjek koji je, u jednom trenutku sam napisao da je on bio svačiji najbolji prijatelj. Jer u trenutku kada biste se našli sa njim u društvu, on se ponašao kao da ste mu najvažnija osoba na svijetu. Bez obzira da li vas jednom u životu sreo ili vas sreo svaki dan na dnevnoj bazi, na sedmičnoj bazi. Ja naravno ne mogu biti bezobrazan pa tvrditi da smo bili prijatelji. Mi smo bili saradnici u nekim trenucima, poznanici, radili smo neke intervjue zajedno, ali sam imao dovoljno prilike da ga upoznam.
5: Kako je evo godinu dana prošlo, on je još veći postao nego što je bio i to je čovjek generalno bilo kojoj branši koja postoji, koji je uspio apsolutno da ga svi voli. Znači, to je nevjerovatno. Mi imamo stvarno priliku da radimo raznovrsnim ljudima, nacijama, kako hoćete. Evo, sinuo sam baš radio jednu takvu svirku i ljudi su iz Hrvatske i mnogo halda smo pjevali. Znači, on je stvarno uspio nešto nemoguće što nikad niko nije. A kakav je bio kao čovjek, mislim da dovoljno govori sad stvari koje izlaze na vidjelo nakon što je on otišao. Mnogo stvari koje je uradio, prvenstveno humanitarnih, ali ono što je meni nekako ostalo vezano za njega je njegov pristup i evo, ja trudim se u životu biti takav, ali to je stvarno jedan level koji je nemoguće dosegnuti, da tako bude čovjek, tako velika zvijezda, a da tako bude susretli, tako da bude ljudima na ruku, da ono, ne glumim ništa, znači ono, jednostavno, stvarno jednom se rađa onako u 1100 godina.
3: Haldi je iza sebe ostavio velike pjesme i karijeru koju je teško ponoviti. Ali oni koji su ga poznavali pamte prije svega čovjeka koji je, uprkos slavi, ostao jednostavan i blizak ljudima. Šta Vogošćani pamte kada se spomene Halid Bešlić i koja im je njegova pjesma posebno ostala u srcu? Poslušajte šta su nam rekli u anketi.
6: Pamtiš li cijelog života? To mi je omiljena pjesma mog supruga i mene. To nas baš veže, ta pjesma. Što da vam kažem? On je legenda i ostaće legenda, čitav život.
7: Sve najbolje, šta reći?
8: Vrhunski pjevač, čovjek iz naroda. Znači, za tog čovjeka sve riječ hvala. Eto, igrom slučaja, čak smo i familija bili, tako da se zaista ponosim na sve načine tim čovjekom.
9: Stvarno bio pravi čovjek. Humanitarac, dobar, najbolji pjevač. Tako.
3: Da li imate neku njegovu omiljenu pjesmu?
9: Pa sve su njegove, sve.
3: Ima li neka pjesma koja bi se izdvojila?
8: Ma ne može se njegove pjesme izdvojiti, njegove pjesme svaka hit, tako da i dan danas uživam u tom. U svim, znači, druženjima, sa svim generacijama, zaista nam je lijepo slušati Halda.
3: Halid Bešlić je svojim prepoznatljivim glasom otpjevao i pjesmu o Vogošće pod nazivom Jedna ljubav, jedna mati.
5: To je jedna prelijepa pjesma koju je uradio Almir i čast mi da sam s tim imenima koja su sve bila na snimanju, da snimimo takvu jednu pjesmu, ali evo, vezano za njega i za tu pjesmu je jako bitno spomenuti da je on nju tako otpjevao. Ja sam baš bio u momentu kad je on snimao, bio je on, Ruže i ja, taj tri, ono, nekako smo išli svi u paketima ovako, znaš, da ne bi ono svi došli u studio pa snimali, nego ono svi dvoje potroje, tako nešto od prilike, i baš je bio on i bile Ruža i on je tako nju pjevao, isto kod on stvarno rođen u Vogošću, kod je Vogošća cijeli život, njegov život i ono, jedan prelijep projekat onaj gdje nikada ga ne zaboraviti, naravno sad će mi ta slika nekako sa njim, to vrijeme koje smo proveli u studiju, generalno sve, znači ono, milioni anegdota vezano za njega, ali eto, ono, uvijek se ovako sjetim neki lijepi.
3: Hald je otišao sa scene, ali iz pjesama, sjećanja i života ljudi koji su ga voljeli, nije.
2: Na bazenu javne ustanove KSC Vogošća uskoro počinje novi ciklus škole plivanja. Prijave za najmlađe polaznike su u toku, a djecu očekuju treninzi prilagođeni njihovom uzrastu i nivou znanja. Cilj je kroz stručan rad, igru i druženje djecu naučiti sigurnom i pravilnom plivanju.
3: Prijave za novi ciklus škole plivanja su u toku, a zainteresovani roditelji mogu se informisati o terminima i načinu prijave u javnoj ustanovi KSC Vogošća. Za djecu je ovo prilika da nauče pravilno plivati, ali i da kroz druženje, igru i sport provedu kvalitetno vrijeme.
10: Jako je bitno napomenuti da naša škola plivanja ide čitavu godinu i možemo samo da su to škola i treninzi plivanja. Znači, ukoliko dijete nauči plivat, možemo nastaviti sa treninzima. Što se tiče uzrasta, uzrast je od 5 godina, 5 i pol godina otprilike, znači i do nekih 18 godina može se naučiti, mislim, na djetu što se tiče škole i treninga plivanja. Ljeto donosi svoje radosti, svoje čari, tako su i čari vode, bazena, rijeka, jezera, mora i tako, i godišnjih odmora, da tako kažem, pa onda možemo i navesti da je posjeta što se tiče broja djece na škole plivanja bila veća.
3: Za trening je potrebno ponijeti kupaći kostim, peškir, papuče za bazen i kapu za plivanje. A možda upravo prvi zavez slaj na ovom bazenu budu početak jedne lijepe ljubavi prema plivanju.
10: Prvo i osnovno što treba je da obezbijede, to je volja. znači volja da dovedu svoje dijete na trening i jednostavno da imaju tu obavezu ne samo na plivanje nego na bilo koji trening. Znači, opet ponavljam, više puta sam to rekao u ovom informatičkom vremenu, djeca su nam puno vezana za, za telefone, tablete, kompjutere i te stvari i mi smo zagovornici, ja lično sam zagovornik da se dijete bavi sportom bilo kojim. Što se tiče plivanja, jako nam je bitno za plivanje, znači osnovna plivačka oprema, kupači kosti, muški i ženski, ili mislim to je kupači gaćice i tako to, čiste papuče, peškir, fen za kosu kad su ova hladnije vrijeme i opet ponavljam, dobra volja i želja da se dođe na bazen.
3: Posebna pažnja posvećena je uslovima na bazenu kako bi djeci tokom treninga bilo što ugodnije. Temperatura vode i prostora prilagođena je boravku najmlađih i njihovim potrebama tokom plivačkih aktivnosti.
10: Mi možemo napomenuti da na našem bazenu je konstantna temperatura vode oko 27 stepeni, temperatura prostora je negdje od 30 do 32-3 stepena, znači to sve varira i možemo reći da čitavu godinu pružamo uslugu i škole plivanja i treninga plivanja.
3: Novi ciklus škole plivanja uskoro počinje na bazenu javne ustanove KSC Vogošća, a prijave za najmlađe su još uvijek u toku. Djecu očekuju treninzi prilagođeni njihovom uzrastu i nivou znanja, uz stručan rad i sigurne uslove za učenje. Cilj je da mališani kroz igru i vježbu steknu sigurnost u vodi, ali i zavole plivanje kao zdravu i korisnu aktivnost.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

Radio Vokša. U 19 sati i 30 minuta, poštovani slušaoci, idemo malo na zvančnu stranicu općine Vogoša, gdje se nalazi informacija o obustavi saobraćaja na dijelu ulice Nova željeznička stanica. Shodno rješenju koje je izdala Federalna uprava za inspekcijske poslove, općina Vogoša je u obavezi da onemogući saobraćaj cestovnih vozila lokalnom asfaltnom cestom, podvožnjakom u naselju Poturovići do momenta sanacije mostovske konstrukcije. Ovaj priključak predstavlja vezu između ulice Nova željeznička stanica i magistralne ceste u mjestu Poturovići, a služba za investicije i komunalne poslove općine Vogoša poduzela je sve aktivnosti prema izdatom rješenju Federalne uprave za inspekcijske poslove, te je izrađena situacija privremene regulacije saobraćaja u dijelu ulice Nova željeznička stanica Semzovac. Istovremeno je za postavljanje odgovarajuće signalizacije i opreme angažovana kompanija s kojom općina Vogoša ima potpisan ugovor za nabavku, postavljanje i održavanje saobraćajne situacije. Napominjemo i da je zbog radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov Brijeg izmijenjen režim saobraćaja. Naravno, sve informacije koje vam trebaju ili malo više informacija možete potražiti na zvančnoj stranici općine Vogoša.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: 19:44, poštovani slušaoci, evo još jedna informacija. Više od 160 sarajevskih ulica sutra bez struje, pojedini korisnici bez napajanja i po 7 sati. Građane Sarajeva sutra 9. oktobra očekuju nova planska isključenja električne energije. Isključenja su planirana u periodu od 8:30 do 15:30, a tačno vrijeme zavisi od lokacije. Evo, znači, svakako predlažem da posjetite preduzeće, zvančnu stranicu preduzeća Elektroprivreda i saznate koje su sve ulice u pitanju. Moram reći za Vogošćane informaciju da u Vogošći neće, po svemu sudeći, biti obustave isporuke električne energije. Ovo je poslijepodnevni program, još se ja kratko družim sa vama i onda se lagano pozdravljam.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

uoku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

za jedan grad i za više znam, znam jedno ime, al ga ne spominjem. Znam jedan grad gdje sam vječno mlad,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.